0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: about how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen.

Enrique Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Kalean da Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zarela.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzungo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zubilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiago.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Ez natu nahi. Gazteako aste buruetan,

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Forestaren tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz,

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere. Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita. Amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan. Dira.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

Egunon. Uda sasoian gabiltza, ezaz tu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu.

0: Mundu guztiari dita fresh abiatzara goaz, astelena da gaur, abuztuak 10, eklipse historikoaren astean murgildu gara, Donostian aste nagusian murgildu dira, gaur arratsaldean gainera piratzen abordaia izango da, eta zurekin batera datozen 3 orduetan 8:00etatik 11:00etara bitarte, dita freshen murgiltzera goaz, ez aldala, Jon Gotzon aldaparena egunon.
1: Ai, egunon, ene bizitzak, bueno, hace agosto eta deko joia, ja bete-betean zartu gara.
0: Bueno, eguraldia ez dakago oso udatiarra, oso lainotuta dago zerua, baina bueno, goizan zehar.
1: Gaur, con la ropa muy acrílica, porque atxo egon ziren tormenta eléctrico guztia, nos tiene cargaditas a todas, eta kontu handia eduki behar dugu esas cosas del chain que os compráis, que es todo muy acrílico, eta te hace rayos a ti misma, kontuz. Bueno, ni gaur le voy a dar a la eclipse, la voy a dar por todos los lados, gaur ticket hasta el... día hasta azkenerarte monotema la voy a dar por todos los lados solo gustietatik al eclipse bai.
0: Vale, o sea, aholku batzuk emango dizkiguzu edo
1: batzuk alde, beste batzuk kontra, beste batzuk que pa qué, beste batzuk que qué hacer.
0: Bueno, vale, zerrezegin jongiren eskutiko zondo jongi astelenon mundu guztiari Maite Garmendi egunon baita zure
2: egunon zuek ze moduz. Ondo.
0: Ba, oso ondo. Astelena handi xamar batekin.
2: Astelena kostatzen dira,
0: Bai,
2: kostatzen dira, baina bueno, hementxe egongo gara beti komo duan 3 orduz eta betxu nik gaurkoan lehengo ordu honetan behintzat. Beste mundu mailako artista baten eguna ospatzera goiaz eta claro, ospakizun horrekin batera, ba beran hitik handixenak entzuteko aitzakia hartuko dugu eta artista hori da Whitney Houston.
0: Bera. Ze ona.
2: Bai, gainera jolas bat ekarri dotzuet bebai, hola hauza berotzen jun, entzuliok zuek bebai, kotxe
0: guk abestuko dugu.
2: Bai, abestuko dozue. Bai.
0: Euri hasiko dugu igual, Euskal Herrian.
2: Botatzia dakase biharra da,
0: Bueno, Euskara oke pixkatingo dugu, Whitney Houstonekin, eskarek asko maite.
2: Zueri.
0: Eta Ibon Fernandez, egunon.
3: Egunon.
0: Zemoz aste burua?
3: Ba, oso pozina, bai, oso gustora. Aste burua aprobetsatuta, deskantzatuta, eta dida fresi egiteko prest. Gauza bat, leire, jongi eta maite entzuliok. Gaur mezua daukat, lehen dakariaren zat.
2: Ui!
3: Normalean bera da mezuak ematen dituena, baina gaur nik hitz egingo dut.
1: Hablas ahí, ya.
0: Vale.
3: Eta ez zait gustatu berak egindako keinu bat.
0: Zer hartatu da, ba?
3: Gogon duzuet duela, hilabete batzuk edo popi izar batekin ikusi genuela.
0: Katy Perryrekin, argazkiatea zuen.
3: Eta berak esan zuen Pradalesek Katy Perry Euskal Herrira arrimatzeko, ba, zeak ertan zebilela.
0: Osa, konbidatu egin zuen Katy Perry?
3: Bai, berak esan zuen, gonbitea luzatu ziola, ez egize, ba, konturatu naiz, horrek ez duela fruiturik eman, hemen zera euskat probak, eta Katy Perry ez da ekin ondagoen Euskal Herria, eta ez zailo inondik inola ere importa.
2: Guau.
1: Ja.
0: Orduan, mezua Katy Perry rentzatere, bai.
3: Eta lendakar rentzatere, bai. Entzungo nahu, Pradalesek gau.
0: Oartarazpena, igunen eskutik.
1: Nahi zenuen Katy Perry etortzea, zendene una ventana de esperanza.
3: Eta ez da posible izan.
1: Ja.
3: Hemen gaude astelen gogor batean.
1: Txambao handa en oferta, 25 urte hurrena.
3: No, balio dit. Kromo kaldatzen bezala, Katy Perry txambao batik, Venga.
0: Bueno, ba hori guztia eta askoz gehiago datozen 3 orduetan titularrak errepasatzera goaz orain, Ibon Fernandez, egunon.
4: Egunon.
3: Donostiako aste nagusian goizetik ariko dira piratak ontziak eraikitzen arratsaldean egingo duten abordatzerako 200 ontzi inguruk eta 1500 lagunek parte hartuko dute aste nagusi piratako ekitaldi garrantzitsu honetan. Arratsaldeko 5:00etan aterako dira portutik Kontxako hondartzara datozen orduetan kaian eraikiko dituzten baltsetan. Bestalde azken orduetan, bestalde esan behar dugu, euriak eraginda bertan bera utzi behar izan dituztela, Nat Simons eta Aurora Beltranek saguesen ematekoak zituzten kontzertuak. Beste kontu bat, Gasteizera begira igo da San Miguel Elizako dorrera zeledon eta amaitu dira Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaiak. Gaur egingo du Maider Etxebarria Gasteizko alkateak 7 eguneko jaien balantzea, baina Euskal Telebistan aurreratu du jai onak izan direla. Milaka lagunek elkarretaratzea egin dute Ceutan migrazio krisiaren aurrean irtenbidea eskatzeko, Sánchezen dimisioa eskatuz eta Ceuta salgai ez dagoela oihu egin dute bide batez. Antolatzaileen arabera 10.000 lagun batu dira, 5.000 berriz gobernu ordezkaritzaren arabera. Eta nazioartean jarraituz Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak uko egin dio Donald Trumpek Gazako suetenaren bigarren faserako iragarritako 15 puntuko planari. Estatu batuek bultzatutako bide horria ez dela onargarria uste du Netanyahuk, eta jamás erabat armagabetu arte ez dela Israelgo armada Gazako zerrendatik irtengo, hori da esan duena. Jamasek bere aldetik planarekiko konpromiso agertu du, eta armagabetzea onartu baldin eta Israelek Gazatik alde egiten badu, eta laguntza humanitarioari bidea irekitzen badio. Eta kiroletan txirrindularitzan Demi Bollerinek irabazi du aurtengo Frantziako turra, Nizan amaitutako azken etapan garaipena eskuratu du, poltsikoratu du berak bere bigarrengo turra bide batez, eta giroa eta turra kateatu ditu aurten FDJ taldeko herbeherearrak. Eta Leire Arraunean, Orio eta Arraun lagunak nagusi izan ditugu asteburu honetan ere, eurentzat izan dira asteburuko bi banderak. Euskotren Ligan, laugarren jardunaldiaren faltan, Ontzi Donostiarrak esku eskura du liga, jokatu diren estropada guztiak, amabiak irabazita. Beraz zorionak.
0: Amabetik amabi. Arraun lagunakek plenoa egitera doala ematen du, ikusiko dugu ea lortzen duten. Eskerrik asko, Ibon Fernandez, gaurko titularrak ainondo emateagatik, astelenako titularrak eta orain trafikora, begira errepideetara begira jarriko gara.
4: Trafikoa.
0: Maite Garmendi, agunon.
2: Egunon, babetxu trafiko zuzendaritzatik esan dozkuenez, Bizkaia amarren, Barakaldon Bilborako norantzan, furgoneta bat matxuratu da, eta trafikoa ba, pixka bat moteltzen dabil. Bestalde, zuek bidian baldima zaoste, eta zeo zeikusi baldima dozue, idatzi lasai gure betiko zenbakira, 688-6-0-0-0-0-0-ra.
0: Mila esker, Maite Garmendi, Euskal Meteoragoa zorain.
4: Eguraldia.
0: Egunon, Jon Arrillaga.
5: Kaixo, egunon, eguna odeitxu hasiko da eta goizean iparixuri aldeko tokiren batean oraindik euri langarra egin dezake. Hori bai, goizean garbitzen joango da eta arratsaldean oroar giro lasai eta eguzkitsua izango dugu. Nafarroan izan ezik, bertan baliteke zaparrada turmoitzuren bat botatzea. Bestalde, eguerditik aurrera iparaizea ibiliko da eta temperatura maksimoak oroar 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. 30 gradutik gorakoak hegoaldeko herrietan. Beraz, ordubek aurrera ginala argitzera egingo du eta uda sasoiko temperatura izango dugu.
0: Horixe gaurko eguraldiaren iragarpena Dida Fresh abiatu dugu, aurrera goaz 8:08 dira.
4: Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin.

0: Uff, hotza daukat.
1: Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
0: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta bai dazuzketarako.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin.

0: dotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
1: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Asteazkenean. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7etan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
7: Bira, tres. Tres.

0: imagina en esa audioteknikaria orinándose del gusto.
1: Hombre, es que imagínate, Whitney Houston aquí en batera.
0: Las mejores mueren en la bañera, chica. Esta Carmen Ordóñez.
1: Maite Garmendiak, Whitney Houston ekarri dugu, goizan goizeteko jo ipurdiarekin azteko eguna.
2: Babai, atzoko eguno ez mundu mailako artista batek urtiak beteko zitxualako Whitney Houston haundixak, eta hori dalata, ba, berani bilbide musikala errepasauko dugu. Eta sandotzuetan moduan, ba, jolas txiki bat bebai gertau dotzuet, hori aurrera uingo dugu. Baina, bueno, Whitney Houstonek 63 urte beteko zituen. Datu honekin flipa uingo, ze pentsatzen eban pixkat zarra guazala. Baina ez, txikitatikan...
0: Ja, nik ere zango noen zarra guazala.
1: Ez, ez. Zamat urte esan dezu?
2: 63 uingo zituen.
1: Jo, supergazte.
2: Bai, bai.
3: Bai, kontu aldi beren oso eldu jantzen zela beti ez.
2: Zanalda, bai.
3: Baina, uste, arropak asko egiten duela hor.
2: Maskera horrek bebai, bai, pixka dekaren. Bai,
1: tamakia ba, handiek eramaten pixkat look folklorika zekan
3: oso flores.
2: Baina bueno, txikitatikan musikan murgilduta egon zan familia oso artistiko batian ezi eta zizalako, beran ama Sissy Houston, gospel abeslari ospetsua zan, eta
0: horre... Mal nombre balseseo, bai.
2: Eta horrek bideratu zeban, ba, Whitneyren lehenengo urratxak elizako abes bat zan.
0: Bez, esan behar nuen, beti...
2: Todas empiezan.
0: Beti azten dira en el coro de la iglesia.
1: Hombre, zuek ikusi azu ez sisterak pelikula. Bai, eske favorez. Niko horri imaginatzen dira Whitney Houston.
2: Totalmente.
1: Monjekin abesten, txaloka...
2: Zela zan, aktoria...
3: Bupi Goldberg.
2: Bupi Goldberg ekin batera, hori da. Sí, sí. Laro geiko amarkadan egin zeban jauzi haundixa, mila bezeratzireun da laro geta bostian, kaleratu zeban lehengo diskuak, demaseko arrakasta izan zeban, eta handikan aurrera, ba, historiara pasautako, ba, kreston arrakasta kaleratu zitsuan. Gainera, Billboard zerrendetan, 7 aste ez lehengo postua lortu zeban, artista bakarretarikua izan zan, eta guazen entzutera pixka tatzalkaldeko kanta hau.

0: de la UN, se pasada. No la hago en cantoneta, tipa.
1: Chichipollo, ¿eh?
2: Ea nor iristen den nota hoietara, kristalik buskatu gabe.
0: Eta hau soinu banda bat zela, eta soinu banda bat zen, eta soinu banda batekin, historiako diskorik saldurentariko bat.
1: Hori da, zineman arrakasta lortu zeban pelikula hone gaitxikan, The Bodyguard, deitzuriko...
2: Guardaespalda.
3: Hori da. Zukaren gozne.
1: Larogeta mabiko pelikulia, eta, Ibon, esan duzun moduan, disko mordua saldu zituan, berreun milioi disko baino gehiago saldu zituan mundu guztian ziar, eta hori dalata The Voice, ez izena irabazi zeban, bere ahotz indartxu eta bere zixari esker. Ojo, Ala tabe, arrakastan atzian itzalak bebai egon zian, osasun arazuak eta drogen kontsumuak, beran ibilbidia, asko baldintzatu zeben, eta 2012ko otzaiaren 11an hil zan 48 urte zituala Beverly Hillseko hotel batian, izandako istripu baten ondori xos. Eta bitxikeri moduan esan dugu ez, musika familian jaiozala, eta nik datu hau esnak izan, baina Aretha Franklin, izeba orezko moduan hartu zeban, hau da, izan zan bedan madrina moduko bat.
0: Baina artistikoki, hori da. Ez jaiozaz edo.
1: Ez. Gero, beran, arnasketa teknika hain zan diskretua, entzule asko ezutela antzematen, noiz hartzen zeban arnasa. Igual beste artista batzuekin, Amaia Montero bat igartzen da arnasketa horrek itzen zebanean.
3: Sí, gente muy fumona se le
1: Eta gero, mikrofonuarekiko sakan kontrola bebai ikusgarri xasan, hori aipatzen zan asko, urrundu eta urbildu itzen zeban.
0: Gira, hori Amaia Monterok bauka, Justo mikrofonu asko mugitzen da Amaia
1: Montero. Esan bian egon txenoa, itzen zeban, kuando tu bas, eta hor aldatzen zeban eskuz, Whitney Houstonek esaten zeben, hor berana hotza kontrolatzen zebala, Chapo.
0: Bai.
1: Eta ni gustu dut heldu dela ordua jolasa eitzeko. Orduan jun ahotsa pizkat afinatzen.
3: Astelen goizan os meteraz a cantar a Whitney Houston.
1: Bueno, abestu baino gehiago ingo dugu jende guztiak itzen daben jolas hori endaia.
3: Vale.
1: Jakimiedo
3: golpea.
1: Golpea ia noiz heltzen dan. Orduan, nahi dozunean leire, Ibon, zurekin hasiko gara.
0: Bale, nik asmatu gara orduan, kolpe hori, tambor hori noiz sartzen den. Zekar, isirunea dago lehenago.
1: Nahi bozun txalo batekin. Txalo batekin.
2: Ba, igual obeto, zebestela maia igual eroringo zegu, eh?
0: Adigo,
1: Obeto. Entzulio, zuek bai nahi baldin madu zuek parte hartzia kotxian etxian, zuek bai solta un buen pa, eta jazta.
2: Bale, hau da, I will always love you abestian, endaia hori.
1: Hori da,
2: endaia. Vale.
0: Kolpe hori, venga, bano, eh? Ya esmatzen dudan. What above all this,
1: I wish you love.
0: Pa! Ai. Gutxigatik, eh? Bueno. Ay, mire presa, ya bica hartuta nago.
1: Urduritasuna. Jongi.
3: Venga, voy.
2: Berriro.
1: Venga,
2: Jongiren txanda. Baguas, eh?

0: ganas.
1: Gainera, etorri zait, nengoen videokliparekin, el momento que haya, ¡pam! Begiak irekitzen dituna, orduan, hola.
0: Entzuliok, ez dozu ikusi, baina jongi zauan begixak itxita, konzentrauta, ¡pam! ¡Pam!
2: Whitney berpiztu dugu jongirekin, eh? Buruan zertzen dukan, bat, bi, iru, lau, klaketa zen dukan buruan, bat, bi, iru, lau.
1: No, ez, videoklipa bera, que begiak izten dituenean, eta ¡pum! Irekitzen dituenean, eta le dao.
2: Artista!
0: Artista, utxa, Leire.
3: Ez que nik hemen trampa dakatez, nik ikusiten dut, nik ikusiten dut onda.
2: Ni parean jarriko nezuk pantaia zekusteko, bale?
3: Venga, ez que nengo aldi ezingo deu, zuk jarriko dezu.
0: Igon jaikitzen da, venga, parean jarri da.
3: Nik bai, begiak itxiko ditut.
0: Venga.
3: Amaiozu.
0: Ah, badoia. Bueno, amen, mandu aldaketa bat egonda, Leire jarria Ibonen tokitxan. A ber, altza.
3: Jarri altu.

0: ere seinalea, ez?
1: Leire ez hau.
0: Gainera, konzentrazio horpegi horrekin.
1: Leire kaprobetxo du.
2: A ver, pixkat.
1: Leire kaprobetxo du, entzuliok eta zaban begixak itxitxa, bota hor lokamutxa txiki bat.
0: Justo mandizu kolpeak zuri,
2: eta? Bai, eski itxoiten egin izan da. Bueno, garu, Whitney Houstonen urte betetze guna, iruro gaita.
0: Maite faltada, maite faltada, maite.
2: Azute bai ingo esu.
1: Lazatu, maite.
0: Zemen dabil, Whitney zorion zen gauza eta best, aditu adiru duzu, ba, erakutsi, zure talentua.
2: Venga, azkenen maldi zingo dugu. Venga, eh?
1: Venga.
2: Markatu, maite, eh?
1: A ver, badoia. Bola, bola,

0: Gertatzen da, gaztea zarela, bai.
1: Eskerrik asko, Ibon. Bueno, ba, alaxe, egon gara pixka tentzuliak bildurtzen gure txiritxo horrekin, baina izakia moduan jakin Whitney Houstonen ba, urte urrena ospatzen gabizela, atzoko egunez 63 urte beteko zitxualako, eta nik uste eta izakia ona dala bebai beran hitetako bat osorik lagatzeko, osorik gozatzeko, eta kantatzeko.
2: Ba, bai, I wanna dance with somebody entzuteragoaz oso osorik Whitney Houstonen urte betetze egunean, 63 urte beteko lituzke gaur diva handi honek, eskerrik asko Maite Garmendia.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun Dida Fresh.
1: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
2: 65.519, 6559.
1: Eta seria?
3: 54.4.
1: Zorte on.

0: Maite Garmendia.
1: Hola.
0: Egunon, baldakizu zer gertatuko den asteazken honetan datorren abuztuaren 12an.
1: Claro, baietz, Leire, guzki eklipse osua biziko dugula ikuskizun paregabia, baina segurtasunez gozatu alizateko gomendio batzuk beharko ditugu.
0: Horrela da, Eusko Jaurlaritzak gomendatzen du zauden lekutik bertatik ikustea eta mugitu behar baduzu izan dadila ezinbestekoa denean bakarrik eta hurbileko leku batean.
1: Eta garrantzitsuena, erabili beti ISO 12312 marratxo bi ziurtak iridun betaurrekuak eta ez begiratu eguzkixari jarraixan 45 segundu baino geixautan.
0: Hori da, planifikatu zure behaketa.
1: Eta informazio guztia eclipsea.euskadi.eus webgunean aurkitzuko duzu.
0: Eskerrik asko, Maite.
1: Zueri.
0: Bueno, eta Jongi,
2: eklipsea
0: aipatu dugula, zuk badakazu, honen inguruan,
2: bai,
0: ekarten bat egiteko.
2: Orantxe ikusi dut, eta egia da, pues jende bati labra pillau todavía kontrapelo el tema, eta
0: claro. Aquí en la lengua al día de antzutan duzula.
2: Hotelak en Burgos, León, daude petata, eta pakete berri bat, iritsi zait.
0: Pakete berri bat.
3: Smart box estiloko bat olako zerbait.
2: Bai.
3: Zondo.
2: Eta oso smart gainera, eh? Bueno, Melia Katia.
0: Plan bat proposatuko diguzu eclipserako. Azte azken honetarako, vale?
2: Melia Katia que atera du pakete hau. Da para
0: vale,
2: un pakete
0: hotel
2: de
0: Katia.
2: Lujo. Mm-hmm. De lujo.
3: Bai. Ixa L.
2: Bukaeran esango dizuet presioa.
1: Ui.
2: Se sartzen da pakete horretan. Eclipsea izena duen pakete horretan. Bueno. Te agarra la del Hotel Melia, zure aeroportu gertukoena, gure kasuan Hondarribia edo Bilbo izango litzateke,
0: vale.
2: Eta te viene jet privatu bat, con un cabin crew para ti sola, eta zure txako gutiziak, eta no tienes que pagar ni las Pringles ni nada, te lo dan a full.
3: Hondarribian ere bai, eh?
2: Igual esaten dizute Bilbo.
3: Claro. Ya. Eliako ez dakit hona torriko de baina.
2: Bai, esaten dut. Vale, el aeropuerto más cercano. Bai. Orduan izan daiteke, hori, Hondarribikoa. Bueno. Alojamentua non izango da? Bueno, izango da Melia kateko hotel batean, bat Hotel de Mar Mallorcan dagoena, bestea Villa Le Blanc Grand Melia Menorcan dagoena, eta beste bat un Grand Melia no especificado.
1: Ui!
2: Iruretan daukazu suite exclusivo bat zuretxako. Eliges tu.
3: Ze ondo. Vale. Banoa.
2: Iruretan ja plaza baduzu.
0: Pakete honekin ja ez dugu Eusko Jaurlaritzako gomendiori jarraitzen hurbileko toki batean ikusi berdezula esmugitzeko?
2: No.
0: Ez du jarraitzen gomendioa.
2: Tampoco es bueno.
3: Eta baude Melia betaurrekoak. Baude Melia betaurreko batzuk eklipse ikusteko.
2: Ya,
0: homologatuta, ISO 12312, marratxo bi.
2: Jet privatura joateko, daukazu txofer privatua, bai bertara joateko, gehi bestea, aterrizatu, eta hotelera joateko. Bueno, llega el eclipse, eguna ya, porque lau egunetakoa da pakete hau, eh? Abeistamentoa egiteko, te ponen
0: gaurtik hasita, esaterako, izango litzake, gaurtik hasita, lau egunetara, lau egunetako plana, aste azkenean da.
2: Hori da,
0: vale.
2: Bai, pues por ejemplo,
0: vale.
2: Bai. Total, jate pribatu bat, edo jaut ez dakit zer dela tipiko en Menorca.
0: Ah, jaguta, izan daiteke, bale, hori ontzi bat da.
3: Bai, pedalo bat, ez da?
0: Ez da pedalo, arraunak ditu, eta, bai.
1: Jet pribatu eta gero pedalera zoia.
0: Alki finkoko ontzi bat da.
2: Pribatua doa, hasta la misma raya que eclipsea ikusteko puntua dela.
0: Vale.
2: Bai?
0: Vale.
2: Catering a todo full.
1: Zeta Jones.
2: Edari esklusiboa, kozinero badaukazu zure txat. Eta aquí viene el kit especial eclipsea ikusteko de forma segura eta sin contratiempos.
0: Vale.
2: Hori saltzen dute.
0: Vale, osea, itxasoren erdian zaude, sukaldari batekin, jate batean, Melia etxeak jarritako jate batean, eta guain eclipsearen momentua iristen denean, zer gertatzen da? Ose eskaintzei zuen.
3: Kita.
0: Ez beste gabe.
3: Itxu geratzeko kita.
0: Betaurreko batzuk eta gozatu.
2: Zuk.
0: Beni, kuentalo.
2: Edo alguien en León. Baina,
0: vale.
2: Tu estás pagando, te digo, 200.000 euros. Vale.
1: Ze?
2: 200.000 euros.
1: Por el...
2: Bai.
0: Vale, eta norbaite kontratatu du paketori, badakizu.
2: No, txika, ez, orain txe publikatu da, hor dagoela.
0: Ah, bale.
2: Seguro no erbaite bai, eh?
0: Seguro bai,
2: hay gente con mucha pasta, hay mucho futbolista, ¿cuántos equipos hay? Bai, hay un montón.
1: Titan ontzia funtziona.
3: Azkenengo buztankadak, oporretan.
1: 200.000 euro horretarako. O sea, juna zaranien burgo zera. 200.000,
2: zuk, como que ya sé, con la churri, van 4. Con los ríos,
3: ufa. Garesti,
0: Bueno, igual deskontutxo bat egingo dute, no? Yeah. Por familia numerosa.
2: Igual bai, igual bai, porque la suite izango da pa toda la familia. Me pones una hinchable. Pa.
0: Bueno, 200.000 euroko plana Eclipse honetarako, guk hemen doako plana egingo dugu. Gaztean, gure betorreko txuakin. Ea, egun hortan, ez den lainorik zeruan, porque claro,
3: imagina tu. Osa, Mallorcatik ez da ikuseko, gainera, zugaten bazara Mallorcara, claro. Eta jartzen bazara itxaso erdia, uste dut hortik ez dela pasatzen Eclipse.
2: Bai, uste dut bai etxe. Bai, bai, bai, vale, que vale. Le toca, bai. Baina joango dira hasta la, vamos, ikusiko duzu
3: epizentrura.
2: Loa bezbeltza, vamos. Bai, bai.
3: Zona, zona.
2: Hala.
3: Hala, loa. Ikusiko duzu zuloa beste gatik.
2: Zuloa, la del Eclipse y la del banco también.
3: Hori da.
2: Bi Eclipse izango dituzu.
0: Bueno, eskerrik asko, Jongi, Eclipserako plan zora garri hau ekartzagatik.
4: Udako gauak, askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dida fresh.

eta pixkat depresaude, uda honetan, ba, diru asko xautzen, zabiltzalako, bueno, ba, lasai egon, debajo la llevas leiaketan, 1 euro irabazteko aukera, izango duzulako jarraian, jongiren eskotek.

0: Adi filmak euskaraz.
1: Ego Amerikara joan eta gurutza ontzi bat hartuko duzu.
2: Eta alde txerra?
1: Pakete bat ekarri behar didazu.
3: Zerra da hori?
4: Marsupilamia.
5: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
6: Oh, enaiz nizan.
7: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
8: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Asteazkenean. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
11: ETB honen ere eskuragarri.
12: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
14: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun dida fresh.
15: Eta udako lehiaketa izarraren bilagoaz jarraian debajo la llevas.
16: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
17: Hostia puta.
16: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
17: Joder.
16: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
17: Yeah. Por favor.
18: Bueno,
15: Jongi.
18: A ver. Usaina que te usaina que es da. A ver, ona es da. Baina txarra ere ez da. Eta diria que norbaiti ya le gusta y todo. Nire vale. Personalki, ba, eso os desbero.
15: Vale, udarekin, o sea, udarekin...
18: Con peras.
15: Serekusia. Udararekin.
19: Hau izan liteke, Jongi, apuntatzen abil horri batean.
18: A ver, arropa erabilia.
19: Ay.
18: No puedo leer cuando no es, ¿eh?
15: Ah, vale.
18: Es da.
15: Bueno, así suena.
18: A parruco arropa erabilia. Ah, batxuei que les pone la japonesa claro. Es muy
15: la
18: sucia con eso.
15: Ay, bye.
18: Es da.
15: 6-6-0-5-0-5-0 zemakian, así suena. Pustua kuotatzen. Gazteako gure WhatsApp zemakian, esan Jongi barkatu.
18: Ba, pizka bate bidean bedi, muzturri sartun dei, bonek esan dakoari tiraka, normalean etxean usaintzen den usaina da, baina atxerrian, zenbait herrialdetan, kalean ere usaintzen da.
15: Ostras, hortxe pista.
19: Haseko galen zuten batzuk,
18: La Braga, por ejemplo, es internacional, eso huele todo.
19: Aneta hemen, adi,
20: Kina useñe, ardau gozuen useñe.
18: Ay, qué rico la kina. Kina San Clemente, vino Sansón.
15: Ahí está que serdan hori.
18: Bai, es de una época, garai batean nos daban con una yema, indarra hartzeko, luego cogimos demasiada.
15: La kina.
21: Gasolina useña.
18: Gasolina.
19: Kikoa, hau beti dago.
21: Pegatzeko kola.
18: Es da coli.
22: Incensu usaña.
18: Incensua es da.
19: Gusta de aceite,
23: Amoniakoa.
18: Amoniakoa es...
24: A ver, egunon. Gazta urdilla, da horrokefora, da antxeko zero.
18: Arrokefoi usaia es...
24: Papa, egunon. Bacalao edo...
18: Oh, mira, el bacalao es el... La nueva roquefora es el bacalao.
15: Bia puztu bota ditu y...
19: Bia puztu, ez du hau txera aldatzen, igual zailo.
18: Makailuaren usaina, es
19: da.
25: Egunon. Usaina, que tu usaina... Curri.
19: Curri.
18: Curria. Bai.
26: Marihuana, usaina.
15: Oi?
19: Marihuana.
18: Marihuana, usaina. Es...
19: Beste hau izan liteke, Jongi.
0: Jo, Ibon.
18: Baño meau. Zure etxean, el baño te huele a meau.
19: Baño macerado.
15: Venga, guasen, proposamen gehiago zutea, puztu gehiago.
1: Fritanga usaina.
19: Fritanga.
0: Ostra, hori pegatzen jatzu erropan eta gero...
18: Ay, es que la... La freidora etxean te deja olor al final, te cogen los abrigos, bai. Ematen du que zaude en un bar de calamares, bai.
15: Ba, beste pista bat, eman berko ez.
19: Bai, galduta daude.
15: Omentzat errepaso
18: ahi. Bai,
15: Bai. Astelena da, eta bueno, guazen pixkat, malguagoak izatea gure
18: atzunekin. Ba, eragiok mutien usaina ere izan daiteke. Uf.
15: Gaztaina usaina? Gaztaina?
18: Eragiok mutil.
15: Ah,
0: Eragio...
19: Nienengo en oso urrun orduan, ez da nire postutik.
18: Zein, ¿cuál de ellas?
19: El baño.
18: El bar meau, el baño meau es.
19: Entzuko dugu beste bat.
2: Gaztaina usaina.
0: Ai.
18: Mira, gaztaina, es. Es da gaztaina,
15: es. Eragio mutil esan dezuta, karo.
18: Es.
0: Gaztaina kerre artian, gaztaina txipli.
18: Hay mucha gaztainera Euskal Herrian ere, atxerrian bakarrik, es.
19: Ea zer dioen Fertxok.
3: Larru usaina.
15: Uy,
18: Larru usaina.
3: Egunon,
18: erre usaia. Para,
19: ay,
18: para, para, para, para.
19: Ay, para, uy, para, uy, uy, uy, uy, uy,
3: uy. Bultzadizuan zertxel. Gertu dago. Egunon, erre usaia.
19: Erre.
18: Erre usaina, ez da erre.
1: Parrilla usaina.
18: Parrilla. Zobozo.
1: Damboliño usaina.
18: Ah, damboliño, por la gaztaina. Ez.
3: Egunon. Zeta edo... Perre, chico, horrelakoren usaia.
0: Hau ez da lengua?
18: Bai.
19: Ez dut uste, bai?
18: Gazta urdina bakalau eta perre, chico.
19: Ai, ai, tipo iguala da, garazo. Venga, beste.
15: Gose dut esnatua.
0: Asa usaina.
18: Asa usaina. Ese pedo embotau.
2: Leza usaina.
19: Este bat?
1: Ikatz usaia.
0: Ai, zego zua.
18: Ikatz usaina. Es,
19: joder,
18: y a ti te digo, es da jateko.
15: Arentzule batek esan du larru usaina, eta esan duzu...
19: Horti gertu.
15: Horti gertu da gola.
22: Semen usaina.
19: Horra semen.
18: Esan du jateko, bueno.
0: Se esan da
1: guke. Izerdi usaina.
19: Vale, narrua izerdia, igual.
18: Es da izerdi usaina, es. Hori atxerria barik, hemen ere...
2: Ile usaina.
19: Ile.
18: Hay gente que la huele el pelo, falta de higiene.
19: Pero ser almohadetan esta. Joten más en la hotel batera, batzutan geratzen da. Nahizta funda Harry.
18: Peinados difíciles, de mucho churro, de mucho acumulamiento. Bai, batxuetan te huele, bai.
3: Bei usaina.
0: A ver, bai.
18: Bei usaina, Egia da, hemen irian bizi bazara, que no es Nueva Delhi, que igual puede haber vacas por la calle, baina ez da, ez da. Ez da
19: kasu.
1: Chimini usaina.
18: Chimini usaina.
19: Ez chimini!
18: Ez da chimini usaina.
15: Bueno, momentuz, utzi ingo dugu, ondoren beste tarte bat, azkenengo bat entzungo dugu, Iban. Azkenengo bat entzungo dugu.
19: Amar mila posto egin dituen tipu.
0: Txoin, ez hori, ez da,
15: enegarren apustua.
0: Erramun.
19: Bueno, esango izan nola dagoen gordeta bere kontaktua. Mientras viva no te olvida.
0: Ah, baitxo ze polita.
19: Bueno, hau se dio, bere azkanengo apostua.
3: A ver, eskojone gaudela. Petrikor usaina.
18: Petrikor usaina, ez da.
0: Ai,
15: ai. Bueno, ba...
18: Badakizu ezer den petrikor usaina. Usaina hori da, euria egiten duenean, hautsa bezala nola...
0: Bai.
18: Osa...
0: Olorra terra, be bai, esaten da.
19: Asfalto hori kaltsatzen dena.
18: Bai, ez olor da petrikor.
15: Benik abizena petrikorena daukat.
18: Ah, bai?
15: Ez dakit horrekin zer ikusia dakan. Baina, bai, laguaren abizena petrikorena.
18: El polvo después de llover.
19: Pentsarazten du, eh?
15: Bai, bai. Bueno, zortziak eta 44 minutu debajo la llevas lehiaketaren bigarren tarte bat ere izango dugu. Momentuz ez degulako asmatzailerik izan, beraz, bueno, aurrera goaz.
4: Gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan? Dida fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, dida fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, dida fresh.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
0: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortzietan hasita, amaika arte.
0: Fresh.
1: Fresh.
0: Uda honetan Dira Fresh. Hemen txegabiltza zortzietatik Dira Fresh egiten. Zure irratian Gaztean, astelena da gaur, abuztuak 10 ditu. Esan bezala eklipse historikoaren astean murgildu gara, Donostian aste nagusian murgildu dira, gaur arratsaldean gainera iraten abordaia izango da, eta zurekin batera datozen bi orduetan, Dira Fresh egiten jarraituko dugu, Euskal Herria esnatzen jarraituko dugu, gure kontutxoekin, Jon Gotzon aldaparena egunon.
2: Bai, bueno, ba, nik gaur esan bezala, bizka bat errepika gauza bera, porque le voy a dar alde guztietati eklipsearen inguruan.
0: Jarraituko dugu RKR.
2: Hori da, R bidera R.
0: Ba, oso ondo, eklipsearekin jarraituko dugu aste azkenera bitarte, hemen Dira Freshen Maite Garmendia zu kontutxo gehiago ere badituzu.
3: Bai, egunon, ba, gaurkoan beste hiru proposamen ekarri dotzu edaz, gaurko agenda kulturala errepasatuko dugu, eta zela ez, bueno, Donostiko aztena guzixan jarriko dugu foku principala, baina kontzertu gehiago be badare Euskal Herrixan ziar, orduan eta zuen arkatza, papela, eta laizter ondo apuntau.
0: Hori da, aukera pila bat ditugulako egun hauetan, gaur ere bai, astelena izan da, udagiroan gaudelako eta zaila izango da, plan bat aukeratzea.
3: Hori da, alaxe da.
0: Eta mentxe daukagu hemen nire ezkerretara Ibon Fernandez eguneko titularrekin prest, beraz, nahi duzunean, Ibon, titularrekin hasi?
4: Egunon! Zagueseko kontzertuak bertan bera utzi ditu ekaitzak Bart Donostian, baina eguraldia eta haizea alde dutela hartuko dute gaur, piratek beraien programazioa. Abordatu egingo dute iria, kaitik irten, eta ehundaka ontzik egingo dutelako kontxarainoko itxas bidaia divertigarria. Festa goizetik abiatuta izango dugu, 9:30 dago deialdia eginda, orduan batuko dira kuadrillak portuan muntaketa lanakasteko. 200 ontzi inguruk dagoeneko eman dute izena, eta gaur goizean ere zabalik egongo da aukera hori, izen amateko aukera. Bestalde, uda bero ari gara izaten eta temperatura altuek kaldian ez ezik espetxeetan ere badute eragina. Adiz, Baionakoan esaterako behar baino preso gehiago dago eta ez dute salbuespeneko neurririk hartu bertan daudenen egoera arintzeko. 60 zelda daude Baionako espetxean eta 150 bat preso. Horrek esan nahi du aurreikusitakoa baino jende gehiago dagoela zeldetan. Astean garbiketarako bi dutxa egon dituzte eta freskatzeko ere tarte gehiagorik ez eta kanpoko orduak ere ez dizkiete areagotu. Are gehiago, presondegiko langileen oporrengatik ere aktibitate batzuk murriztu zaizkie. Bestalde, Espainiako hainbat tokitan zutei aurre egin ezinik segitzen dute, Huelbako zutea da une honetan Kastellokoarekin batera kezka handiena eragiten duena eta asteazkeneko eklipseagatik izango diren joan etorriengatik baso zuteak pizteko muturreko arriskua dago ia estatu osoan. Kiroletan, txirrendularitzan Demi Bollerinek irabazi du aurtengo Frantziako turra, Nizan amaitutako azken etapan garaipena eskuratu eta poltsikoratu du bere bigarren turra bide batez. Giroa eta turra kateatu ditu FDJ taldeko herbeherearrak. Eta azkenik, hau aipatu gabe ezin gara geratu, Oiane Mateos orain EITB-ren albiste zerbitzu digitaleko burua zendu da asteburuan 45 urte zituela. Kazetari ibartarrak informazioari eta etxe honi lotuta eman du bere bizitza profesional guztia, Euskadi Irratian bekadun hasi eta Euskal Telebistako 11 programatan lan egin eta gero, gaur egun eta teleberri albistegietako erredaktore eta aurkezle izan zen, eta ETB-biko De Boca en Boca zuzendu zuen. Etxe honetako arlo digitaleko buruzagitzan eman ditu bere ibilbide profesionaleko azken urteak, eta jakina Gazteako lantaldearen partetik besarka destu bat, lagun eta senideei baita Oianeren ondoan ibilbidea partekatu dugun lankide guzti hori ere.
0: Hori da, Ibon, besarka da estu bat bere senideei, Oiane Mateosen senideei, hemendik Gazteatek.
4: Ba hortxe gaurko lerroburuen errepasoa eta ba fokua leku askotan jarrita tartean Donostiako aste nagusien jakina goizeko 9:30etan abiatuko delako muntaketa lana eta hartu esan baina jakingo duzue arratsaldeko 5:00etan abiatuko dela abordaia eta hemen gaztean ere begia hortan jarrita izango dugu.
0: Hori da mila esker Ibon Fernandez.
4: Zuei.
0: Eta orain trafikoari Euskal Errepidesarei begira jarriko gara.
1: Trafikoa.
0: Egunon, Maite Garmendia.
3: Egunon, babitxu trafiko zuzendaritzatik esan dozkuenez, ez dago aparteko arazorik Euskal Herriko errepidietan, baina hori bai, zuek bidian baldin mazahoste eta zehose ikusi baldin madozue, bai datzi lasai gure betiko zenbakira, 688-6-0-5-0-5-0-ra.
0: Hori da, mila esker Maite, Euskal Metekin bat egitera goaz orain.
1: Eguraldia.
0: Egunon, Jonan Derrarriaga.
5: Kaixo, egunon, eguna odeitxu hasiko da eta goizean ipar isurialdeko tokiren batean oraindik euri langarra egin dezake. Hori bai, goizean garbitzen joango da eta arratsaldean oroar giro lasai eta eguzkitsua izango dugu. Nafarroan izan ezik, bertan baliteke zaparrada turmoitzuren bat botatzea. Bestalde, eguerditik aurrera ipar aizea ibiliko da eta temperatura maksimoak oroar 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. 30 gradutik gorakoak hegoaldeko herrietan. Beraz, orduek aurrera ginala argitzera egingo du eta uda sasoiko temperatura izango du.
6: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.

0: arazori gabe. Aizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidari gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
2: Asteazkenean. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7etan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera, Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun

0: on ikusiko.
1: Egisa da.
0: Hor perfecto ikusiko da. Bueno, hoiek dira nire arrazoiak. Tampoko puedo encontrar más. O sea, zan nahi dute.
1: Bueno, baina arrazoi hauek, ez zait oso ondo oso argi geatu jonki. Zer da, eklipsia ez ikusteko, edo eklipsia, bai, eklipsia ez ikustera animatzeko zeure burua. Zan nahi dezu zure txian geratu, beste toki bat, beste zerbait egite.
0: Hori da.
2: Ego era BlaBlaCarrak eklipsirako. Bize noen pentsatzen. Baten batek, antolatu zuen BlaBlaCar bat, Burgosera joateko adibidez, autoa partekatuta.
3: Nik uste dut bai, beste aitzaki bat, izan aldala, ondartzan gertatzen den fenomeno berdina, sujuten zarala ondartzara, ba, lasai egotera, edo dekora onba pasatzera, eta jartzen jatzu aldamenean, ba, zarata eitzen dagoan kuadrilla hori, edo musikiakin. Nik uste dut, eklipseko egunien bebai, juten zaran tokixan egongo diala alako kuadrillak, emazeko altabozekin. Pizka Kristo orduan, jongi izan alda bebai, beste aitzaki bat.
1: Honek aldetu nahi diet, gure entzulei, eklipsea izango den momentu horretan planik baote duten, ze plan duten, eklipsea ikusteko asmoa duten, edo ez, guazen, inkesta zabaltzera 6-8-8-6-0-5-0-5-0, zemakian, eskerrek asko, jongi.
0: Ez dasko.
3: Egongo diala bebai.
2: Fresh. Vale, una cita por favor.

0: Modu honetako udako kanta gehiago behar ditugu astelen goizoni aurre egiteko, eta jarraian Imon Fernandezek ekarriko digu gaurko Karibe Mixeko danbateko itzela.
1: Vida Fresh.
2: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun musika oparia, irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Karibe Mix izaten zen. Karibe Mix da urtia, dena dantzan jartzen gitu oparia. Aiepai garaiak, aiepai!
3: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
0: Monemon Fernandez, sekulako aurreikuspenak ditugu zuk aukeratutako udako danbateko horretan, ez dakiz zerbait esan nahi dezun,
4: Bai, ze kanta hau da, gaurko aukera da Karibe Mixen 2010ko kanta bat. Berez ez da, urte hartako kanta jatorriz, ze, 1998 garen urtzako kanta baten bertsio bat da, Miranda talde frantsesak egin zuelako, entzongo dugun kanta honen jatorrizko bertsioa. Kanta honek egundoko arrakasta izan zuen, 1980ko markada bukaeran, batez ere Italiako telebista saio bateko sintonia izan zelako, eta bueno, ba, Europan asko zabaldu zen. Hala ere entzungo dugu 2010ko bertsioa, honek ere ba, zerrendak hartu zituen, Belgikan 3. posto hartu zuen, Frantzian 4. eta artista protagonista erreberetakoa da. Bere izena da Mari Jose van der Kolk. Mari Jose, edo Jose.
0: Pues aquí en Berencia, en Orlando, dicen de hotel Mari Jose.
5: Mari Cruz de Orleans, ¿sabes?
4: Pa Mari Jose van der Kolk da, adi, luna artista, loona bezala idatzita, eta loonak egin zuen, bertxio hau, bere bikotekidearekin, DJ Samirekin, bere etxean jarri ziren, gelan, kantau, ekoizten, komposatzen, eta hemen txet dugu, emaitza, ez da gira gaurko eguna proposa dena buen zuteko,
0: gresa
4: dugulako, baina,
0: fijo,
4: buelta mandio gula egunari.
5: Vale, Mari Jose.
4: Venga, Mari.

0: Hondarribiaren lanberriari izen ematen dion abestia dau Silverado izenekoa, 9:28 minutu dira, eta orain meloi berri bat irekitzera goaz, eztabaida irekitzera goaz. Berezi Fernandezek gure lankideak ekarriko digun gai polemiko batekin, egunon Berezi.
1: Hola, hola Berezi.
0: Bueno, zer moduz, astelen goiza.
2: Ondo.
0: Hola, loarpeia ikuste izut, aste buruaz.
2: Ena boituta arrutegion idara. Baina, bueno, ondo, ondo zuek.
1: Os ondo.
2: Bueno, baina, ekarri otzuan gaia, eda, egunotan erredak zinuen lan duagun gai bat, gaztearen zari sozialetako jarretzaiek basari igual ikusiko zinuen. Edala, bueno, uste dut komentatu zuela zai honetan bebai, Ariana Grandek disko berri bat atara dauela pasadan astean.
1: Etal.
2: Bai, eta atera eta egun batera, destakit egun berean, iragarri zuen, ba, bueno, atxeden bat hartuko duela, hainbat gauza bertan bere itziko dauzela.
0: Gaina, bueno, bira bete-betean dago, proiektu asko zituen eskuartean etorkizunari begira, eta albistone pixkat, harrapatu gaitu eskuartean.
1: Fizikoaren presioa, edo horrelako zerbait zuen.
2: Izan da, apur bat, hasiera baten esan motibo argirik emoen, baina, bueno, egon zan, ohar moduko bat ere ekipoan, eta horre saltzen zan, ba, etengabeko, bai, epai eta iritzi fizikoak, osea, iritzi publiko asko jasan izan dauzela, eta bueno, horrek eragina auki aldauela. Eta egia da, Ariana Granderen kasuan batez be Wicked pelikula musikala estreina osan momentutik, izan dela, bueno, asko argaldu zala, eta salen artean
0: nabarmen gainera.
2: Bai, keska moduko bat, edo bueno, ba, ez da bai da hori horregon dela.
3: Ikustot mugarria hori dela, Wicked aurretik eta Wicked ondoren beste pertsona badaukagu Ariana Grande, fizikoki, eta espresatzeko garaian ere, nahiko diferente ikusten dugu. Bai,
0: ahultxo.
2: Osea, beste kontu bat da, baina egia da, bi gauzak batera aldu diren ez dela, ber, zera pasatzen hemen, ez? Bueno, Ariana Grande, ez da bai da honen igual, protagonista bakarra, baina bai da apur bat, berpiztu da buena, apur bat, zer gertatzen da bilen, alfombra gorrietan, agertzen, edo ikusten dugu zen gorputzekin, ez? Eta hau oso lotuta dugu bebai, Ozempik botikaren erabilpenarekin, eta badozulako musikariak, aktoreak, eta bar, aipatutenak batzuk modu argian hartu dutela, beste batzuk ez, baina egia da ikusten gabizela azken aldian, ba hori.
0: Bai.
2: Azken aldian, baino gorputz Jongi, argal gehiago kamara aurrean.
4: Jongi gainera, esan zeban aurreko astian, badakala Ozempik exeose, baina lagatzen otzula kara de Ozempik.
1: Bai.
3: Eta esan barra dago, azken aldian ikusi ditugula artista asko, famatu asko, garai batean gorputz anitzak defendatzen zituztenak, eta orain Ozempikarekin asko argaldu dutenak adibidez, ba, Nati Peluso bera ikusi dugu, duela gutxi ere, bueno, oso aldatuta, Lola Indigo ere bai, ez dakigu zea pasaden hor, baina aldaketa inbortitza da, beraiek aldarekatu duten hori, bazalantzan bezala jartzen dela demorarekin, baina bueno, oso persona da denez kontu hori guztia, ez dakigu.
2: Bai, bueno, suposatzen dira gaur egun mundu guztietakien lazer da, Ozempik, baina apurbet testinguru jartzea, apurbet ipintzea erren, ba, bueno, Ozempik da ezagunena, baina dauz beste marka batzuk, direla Wigobi, Munjaro, hainbat dauz. Guztioni sortu ziren, ba, igual, 2022 aldera, dire danak diabetes tratateko sendagaiak. Dekiela GLP bat izeneko osagai bat. Eta berez, karo, ikusi zuten paziente hartzen zutenean asko argaltzen zirela, apetito bari giltzen zirelako.
0: Hori da, botika honen eraginetako bat, edo ondoriotako bat da pixua galtzen duela, ba, botika hori erabiltzen duena.
2: Baina da, albo ondorio bat, oza, berez esan sortu honetarako. Baina, karo, estatu batuak, ba, gizuserak bak diren, orduan, batez be, anasizien erabiltzen, elduzan hau, celebrityen
0: mundu
2: belarrietara, eta zaurien zelan, orduen, karo.
0: Ekarri.
2: Begitu eta purbetze, karo, nik enekin oso ondo, eta bada, berez, errezetagaz lortzen den gauza bada.
0: Pero eskori da puntua, diabetesa tratatzeko den botika bat, nola lortu dezake kaleko pertsona batek horrelako helburu baterako.
3: Gaur egun merkatu beza purikurien dago, gaur egun lortu dezake zuen nahi duzun lekuan, eta bai.
2: Eta ez da inbesti igual merkatu beltza, kontu eda, estatu batuetan osasun sistema pribatua danez, ba antza oso ikua dala online zitak eta olakoak ita hartuan, klar, zuk online, oza, hor daintzeko dirue badeko zu, online zita bat hartu algaldo zula, eta emototuela gure dozune. Bale, hau Ozempikari dago kionez, baina, karo, alfombra gorrietan agertzen diren personak esan dugune, ez dakigu hartu den edo ez, baina, bueno, argi dauz, dauena da, gero targalago dauzela. Orduen, sortzen dan movida hemen da, badakigula ba, ikasi ginen bere egunean, ez direla komentau behar beste persona bat zongor putzak, ez horrek sortzen dituela ba, azteko persona...
0: Ez dago la ondo gainontzekoen gorputzak epaitzea eta itxura fisikoa epaitzea, baina egia da, edertasun kanonak berriz ere jomugan daudela, gorputz argalak badirudi bueltan direla, ez dakit inoiz joan diren, zen ikustet, ez direla inoiz joan, baina momentu honetan bai dagola bari jomugan, ez da? Ba, edertasun kanonaren bilakaera hori.
2: Egon dala apurbet atzera pauso bat zebu, no, ba, egon dala amar bat urte gitzik gora bera ba, sortu zan, ba, body positive eta guztia hau ez, ba, bueno, gorputz guztiak
0: ederrak dira, onartu behar ditugu.
2: Bueno, existitzeko eskubidea dute bentzat, eta ikusten ginu zen lekuetan. Baina, karo, hor zein gogu horregaz, o sea, hor da galdera.
3: Eta zen duzuna bere, ea ze puntur arte, ez dugun epaitu behar, edo iritzi bat eman behar, gorputz baten inguruan, ea denari paso ematen uz bezea dokegun.
2: Ez que, karo, jentak dinuna da, jente asko kez esan dagoena. Bueno, ez que body positiboa da, bada bebai gorputz argalak, errespetatze edo onartze doan adakoa, baina, klaro, kamara aurrean espada gertan persona lodi bakar bat bez.
0: Espazio eman bertzaie komunikabietan pertsona eta gorputz mota orori eta ikusten nahi gea, ezetz berriz ere gorputz argalek ari diela body positifaren bestak mugimendu horri pues aurre egiten edo zapaltzen.
4: Gehi zenbat ikusten malde ma dituzu alako influentzia duten, ba, bai artistek, bai famatuek, ba, alako gorputzak erakusten dituztela, esaten duzu, claro. Jo, ba,
0: Charlisteron dago super argal ere, bai,
4: Edo zein, osea, ez nabil esaten zein, baina jakinda jende oso gaztiak eta esain gaztiak jarraitzen ditu alako pertsonek, eta Ozenpika hain argi legatzen malde ma dozu, edo beste edo zer gauza, esate dozu.
2: Claro, es que, ez dire komentatu behar personan gorputzek, bale, baina eske ikusten dugu zen persona guztiek, hau da, erreferente danak, argalak badire, zein gogu, ez da esan behar egin bai, pasetan hemen. Ose, da gero hori, boi pozitzen bana dinoguna dela, bai, bale, osea, gorputza argalak noski errespetatu eta ikusgarri in behar direla, baina gara, ez da iztu behar bebai, olako hitz danak eta asimilazio danak sortzen direla, beti daurako minoria bat edo diskriminauta dagoen talde bat, eta kaso honetan dire, lo diek, osea, ya lo siento, sanguro, hori beti izan da, hola, no, osea,
0: eta paradogikoa da,
2: beti izan da argala,
0: zekizartean, gorputz gehienak ez dia Hollywooden alfombra gorrian ikusten ditugun modukoak, ez da? Claro, kalean ez ditu horrelako gorputzak ikusten.
2: Asko esagerau dala kontuaz, ez que ez da apur bat argaldu da, edo, bueno, dieta bat indo, eta karo, gero bebai, beste kontu bat. Hor dauzen personak be, badirela sisteman, biktima, sangurot, ez dauz libre, osea, argaltas nahiz pasan izango danon helburu nagusia, eurek bezaurien sentiduko behar hori argaltzekoa.
3: Hori da apur bat, Ariana Granderekin pasatzen dena, ez claro. Da? Bera ere biktima bat da.
2: Hombre, argi da, argi.
3: Eta oso argaldago, baina ez dauka inor alboan berari zerbait esan diez eokena.
2: Zenbet personako ekipoak ikiko da persona horrek, eta
1: ez. Eduki zuen, berarekin wiket egin zuena, que era como una garrapata, bai.
3: Beti berarekin zirkoan.
1: Txupandole la sangre egin zuen, bai.
3: Hori fuertea zen,
1: Tipo teoria, bai.
2: Bastakit, aporbet hori da, bastakit, nik ustotela, igual, gauza inaldogun bakarra da, honen inguruen berbaitea, oza, ez dala esan behar, igual, hau bitu zenbat argaldu diren, baina bai esan behar da, hau arazo data, eta gizarte moduen, azten bagar honen inguruen berbaz, igual gube bai kontzientzako garela, eta ikusiko dugula, bueno, bale, hau da pasetan dabila momentu honetan, igual ezin da inden zerra aldatzeko, baina, gorputz normala kurbila da gureetatik ikusten gabe zen hortik baino.
0: Bai, nik ustez alerta piztu behar dugula ikusten dugunean osasunaren gainetik estetika edo kanon hoiek daudenean eta adibidez diabetesa tratatzeko botika bat erabiltzen hasi garenean argaltzeko, ba nik ustez hor
2: gauza askori piztu behar hau. Oin gente hasi de churra moduen hartzen eta ez dakigu oso ondo bez. Zer da,
0: eragin izango ditu.
2: Claro. Eta, bueno, eta errebotean atori hori ja oingandik antza konprobauta dagoela, claro, gero izten dozu momentuan, ez padeko zu bizi estilo osasungarri bat, esposu kirolik iten, esposu dieta jarraitzen, hartu zuzen kilo danak, barriro bueltan. No?
3: Ja, eta alkatxofaren dieta zertan, da hori ja...
0: Hori ja modaztazazan.
3: Zegoen zen gara bat, mundu guzti alkatxofaren dietarekin zegoena, baina hori aztu dugu ja,
0: Aztu zego, bai, aztu zego. Bueno, gorputza argalak berriz ere bueltan dira, osasuna arriskuan jartzen duten praktikekin gainera, oso praktika arriskutsuekin, Ozenpiken erabilera eta bar, Berezi Fernandezek ekarri digu, Hollywooden piztu den beste non, polemika hau.
1: Non geratu diren los zenobios,
4: Zer da, zenobio?
1: Zenobio, ez dakizute?
4: Ez.
1: Garai batean kanon de belleza era estar más o menos como yo, eta orduan eramaten zituzten las doncellas para cazar, vale. Leku batxuetara a cebarlas, eta a coger kilos, chica, qué felicidad, bai.
3: Se gara ya, que
1: de novio, a que
0: no la latu dian gara ya, que
1: estarían cerradas ya.
0: Horro loco y cabe Bueno, es que recasco, veres y Fernández.
2: Suari.
0: Dida Fresh.

0: Uda, Euskal Herrian ere Uda izan dadin, entzun dida fresh.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Zuretzat, krema emanda eman zabiltza eta. Eta zuretzat, ondarrez beteta gustura bazaudere, udazko zatu eskaintza handioni esker. La Española antxoaz betetako olibak euneko geita maikako deskontuaz bat koma lobro geite meretzi euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroskizurekin.

0: Jakina da, denak enteratu gara datorren asteazkenean, austuaren 12an, erabateko eclipse historikoa biziko dugula, bai,
1: eta
0: bai, jongi pixkan askatuta dago gai honekin, baina guk entzule galdetu diegu ea planik baote duten eclipse ikusteko edo paso egingo duten eta beste zerbaitetan ibiliko diren egun horretan, ordu horretan eta erantzun batzuk jaso ditugu, ezta?
1: Ba, bai, entzule batek dio eguraldiak laguntze badeu, guk etxetik ikusteko aukera dekogu. Almiketik Bermion 1918ko eclipsea izango da. Hori esan du eguraldiak laguntze badu eta beste batek ere dio Anderrek zerua horrela jarraituta edo zeruak itxura hau baldin badu, ez du inork ikusiko. Jendea dago eguraldiarekin preokupatuta. Momentuko bi gaiak, eguraldia eta eclipsea.
0: Zerura begira pasatzen dugu eguna hemen. Bai.
1: Beste batek dio alerta eclipsearekin fijo eclipse orduan narkolantxa piloa sartuko direla.
2: Ja, bai, igual bai.
0: Eta, momentu hona izan daiteke, bai. Gaiztakeriak iteko.
1: Beste batek, ni festetan ibiliko naiz, ez zet askoik ikusteko denborik izango.
3: A ber zela doian, be, bai.
0: Nungo festak?
1: Ba, ez digutzen.
0: Zehaztu du.
2: Hombre, idazten digun. Hostiakoak, gazponetan, ez?
1: Linean dago, idazten digun entzule honek, idazten da, Lorentxe bertan. Baina bitartean, nik beldur pixka bat badaukat, begietan mina hartzeko, eta bestaldetik ez dakit txakurra bakarrik utzi, zesate dute, urduri jartzen direla.
2: Uste nuen, que la perra tamien miraria,
0: ekizea,
3: Bai, komentau ginuan, karo, imagina duda kasula zu, kanari xua,
0: balkoian,
3: eta gelitza jatzu kanari xua, periquito,
2: ja. Ja, no tengaiz kanari.
1: Bueno, festak leitzakoak zirela, entzule horren festak.
0: Ai, leitzako
3: festak.
0: Bueno, ba, honekin batera, eclipse egunerako zuen planak entzun ditugu, eta orain plan gehiago, proposatuko dizkizu Maite Garmendiak, baino gaurko egunerako astelenerako, ez da?
3: Ala, xedea, gaurko bebai hiru proposamen ekarri dotzuedaz, naiz eta eguraldixak ez da ben asko laguntzen, ondo apuntau egun honetan gozatu halko dituzuen hiru kontzertutaz. Lehenengo geldialdixa betxu, Zarautzen egingo dugu, berekin batera, Maskak.

0: Zarauzko azken.
1: Putada bat da. Putada bat da. Udan lan egitaren putada da, kontzertu beko soberandu azten direla.
0: Ja, bai.
1: Amaikak eta laurden.
0: Amaikak eta laurden azkan.
2: Bueno, rengo gunean lanean juteko pixka gaizki.
0: Karo, a ber, guretzako justo...
2: Gau pasa eginda bestela.
0: Bai, gua, ez.
1: Soberandu da.
0: Ez, betxu, aurrekuan, ze talderi ikusi notzen, ez dakizan naskerredo baten bateki gozeban, mesedez, Gustauko Jakun, kontzertuak amaikak baino lehenago astia. Berendako bebai.
1: Claro.
0: Ze, karo. Zandogu, Zarautzeko azken portuko jaixak hasi dira, eta gaur gabian maskak taldean kontzertua, bueno, taldiak, kontzertua eskainiko dau, Lapurdiko Itxasu eta Nafarroa Behereko Bidarrai herrietako musikarixek 2021an sortu zeben talde hau, pop rock musika talde hau, ziklikoa, deituriko beran azken diskoa egongo dira aurkezten, eta ba, soinu sintetiko eta esperimentazioa nazten dabe atzeko kanta honen moduan, ez naizena deituriko abesti honen moduan, eta Jongik esan dabeen moduan, gaur gabeko amaikak eta laurdenetan, Zarauzko azken portu egongo dira.
2: Gora azken portuak.

0: Eta bigarren plan bat ere ekarriko diguzu, ezta?
1: Bai, Zarautzatikan Donostira etorriko gara, Donostiko aste nagusira, ze gaurkoan plantxak hau, gomendatuko dotzueten lehenengo taldia, berek dira Sanguijuelas del Guadiana.

0: hauek ego aldetik datoz, ez da?
1: Bai, Extremadurako musika taldea da, folk, rock eta sustrai tradizionalak nazten dituena, eta entzun zelako doinua daken.

0: Beren kantek landak girua, eguneroko historiuak eta energia handiko zuzenekoak uztartzen dituzte, estilo fresko eta nortasun handikoakin. Azkenengo urtietan gero eta publiko handixaua lortu dabe, musika alternatiboan barruan, eta jakin gaur gabian, gaueko 12 laurden gutxitan, Saguesen ikusteko aukeria izango dozuela. Gainera, badakit jende asko mobizuna bela talde honek, eta esperientzia berri bat edo soinu berri xakentzut dian nahi baldima dituzue, ba, hau da gomendio ona Sanguijuelas del Guadiana.
1: Ba, oso ona Maite, hirugarren proposamen bat ere bai,
0: bai?
1: Maskak aipatu duzu iparraldeko talde eta iparraldeko beste talde baten kontzertuare.
0: Hala da.
1: Izango da gaur.
0: Donostin gelditzuko gara, berek ikusteko aukeri izango dogulako Xibe Roots 2013an ekin sozen proiektuari, euskera eta euskal kultura Jamaikako doinuen bidez edatzeko eta aldarrikatzeko asmoz, eta entzuten osuen moduan taldian ardatza rigi musika da. Esan mierra dakat, kriston zuzenekua dutela, jende guztia dagoala ritmo honakin, dantzan alde batetikan bestera, eta berekin batera Jakin Tapia eta Leturia, eta Brava bebai egongo diala kontzertu paregabeak eskaintzen. Hau izango da Donostiko Piratetan, Flamenka Gunean, portuan gabeko 11:05. Beraz, bakizue nora jun.
1: Hori da, arratzaldean abordatzea, piraten abordatzea, eta gauean Xiberrutzen rollo onarekin. Gozatzeko aukeria izango dugu guazen abestian zutera. Bizitza, eskerrek asko, Maite Garmendia.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan dira Fresh.
2: Uda honetan dira Fresh eta goiz honetan astelen goiz honetan ere bai, goiz arrankatzen ari gara, astelen arrankatzen ari gara, guztuak amar ditu gaur. Eta agenda repasatu dugu jada, Whitney Houstonen urte betetza ere ospatu dugu, eklipserako planak errepasatu ditugu, eta kontutxo gehiago ere geratzen zaizkigu azken ordu honetan. Ez da, Jon Gotzon, debajo laiebas lehiak eta oraindik martxan daukagu, gaurko erantzuna, gaurko usaina inorrek ezulako asmatu pista gehiago emango ditugu ondoren.
3: Bai, noski baiet, noski baiet.
2: Prest dituzu.
3: Bai, bai,
2: pista guztiak. Bale.
3: Eso bate mate matea, ez?
2: Ez, ez aurrera tu, espoilerrik ez egin. Bale, zue gure WhatsApp zemakia martxan dugula, 6-8-8-6-0-5-0-5-0. Zemakia, eta kontu gehiago ere ekarriko dizkigu Maite Garmendiak.
4: Babai, alaxe da, egunon guzti hori. Babaitxu, albiste berezi bat ekarriko dutzuet, moda berri baten inguruan, hau Miami pasau da, baina akaso Euskal Herri xan bebai gertau alko zan zehose da. Sartuko gara jatetxe munduetan, eta bertan ba, sortuan tendentzia berri hau kontauko dutzuet, baina hori minutu gutxi barro.
2: Bale, oraindik ez deritxe Euskal Herrira, baina baliteke iristea, ezta?
4: Baten bat baldin badau jatetxeren bat edo dakana, ondo apuntau ze igual amendikan, ba, txintxin batzuk etara da, alko dituz.
2: Bale, ba, gero xiago, kontatuko diguzu, eta orain Ibon Fernandez eguneko titularrak hirugarren aldiz azken aldiz errepasatuko alditugu.
5: Nahi duzunean?
2: Venga, bagoazen eguneko lerroburuekin, egunon Ibon Fernandez.
5: Hau batzuek, bueno, hasi dira Donostiako kaian piratak ontziak eraikitzen, 200 talde daude momentuz izena emanda, baina oraindik bada horretarako tarterik, izena emateko tarterik. 1500 bat lagun espero dituzte Kontxako badiako uretan. Kortxo, puzgarri, bidoi eta bestelakoak hartu eta soka edo zintekin lotuz eraikiko dituzte baltsak. Montaketa lanen ondoren nahi dutenek flamenkan elkarrekin bazkalduko dute eta arratsaldeko 5etan ekingo diote abordajeari. Bestalde, nazioartera begira, gaur gauean ere erasoak trukatu dituzte Ukrainak eta Errusiak, eta hauetako batean, Ukrainako dronek 12 Errusiar hil eta beste 29 zauritu dituzte petrolio findegi batean. Ukrainaren eraso odoltsuena ezpada, odoltsunetakoa izan da hau. Errusiak berriz, Odesako energia azpiegituraren aurkako eraso handi bat egin duela azaldu dute Ukrainako agintariek. Argindar etena ia erabatekoa izan dela aitortu dute, eta 13 pertsona zauritu direla eraso honetan. Milaka lagun Zeutako kaleetan protestan ikusi ditugu azken orduotan, gaur lurralde politika ministroa izango da bertan bide batez. Elkarretaratze anitza eta jendetsu egin dute azken orduotan Zeutan esan bezala, migrazio krisiari irtenbidea eman eta herritar ororen segurtasuna berma dezatela eskatzeko. Zeutan elkarbizi diren 4 komunitate erlijiosoek, bertako gobernuak eta sindikatu nagusiek hartu dute parte deialdian. Eta klaro, eklipsea badator, eklipsearen astean gaude eta honekin lotuta, pasaden astean, Eusko Jaurlaritzak egin bezala, azken orduetan Espainiako gobernuak portaera desegokiak ez izateko eskatu du, izan ere, adi, alarma gorria dago ezarrita penintxula ia osoan zute arriskuagatik.
2: Aida.
5: Gurean, Nafarroan, motordun ibilgailuak mendibide eta mendietatik ibiltzako debekua ezarria du arrazoi berberengatik. Eta kiroletan flash batzuk labur-labur, pilotan, Plazandreak torneoko finalak jokatuko dira gaur, Bilboko Esperantza pilotalekuan, Binaka Laia Salsamendik Olatz Arrizabalaga ordezkatuz Arraste Bergararekin jokatuko du arate izango da bera, eh? Amaia Aldairen eta Miriam Arrillagaren kontra. Golfean John Ramek 3. Urtez jarraian irabazi du Leaf Golf zirkuituko banakako zelkapena eta futbolean Atletikek 3-1 galdu du demoraldi aurreko azken aurreko partida Marseillako Olimpiken aurka.
2: Bueno, mila esker, Ibon Fernandez, gaurko titularrak ainondo xehetzeagatik.
5: Eskerrik asko.
2: Eta orain, errepidetara goaz Maite Garmendiarekin.
0: trafikoa.
2: Egunon, Maite, Garbia.
4: Egunon, badana garbi hori da trafiko zuzendaritzak esan dozkuna, baina betiko moduan gogoratu zuek bidia baldin bazabiste eta zeoze ikusi baldin badozue, maidazteko lasai askuan gure betiko zenbakira 688-6-0-5-0-5-0-ra.
2: Horixe, beraz, gerrik asko, Maite.
4: Txueri.
2: Euskal Metekin bat egingo dugu eguraldiaren errepaso egiteko.
0: Eguraldia.
2: Egunon, Jon Ander Arriaga.
6: Kaixo, egunon, eguna odeitxu hasiko da eta goizean ipar isuri aldeko tokiren batean oraindik euri langarra egin dezake. Hori bai, goizean garbitzen joango da eta arratsaldean oroar giro lasai eta eguzkitsua izango dugu. Nafarroan izan ezik, bertan baliteke zaparrada trumoitsuren bat botatzea. Bestalde, eguerditik aurrera ipar haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak oroar 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. 30 gradutik gorakoak hegoaldeko herrietan. Beraz, orduek aurrera ginala argitzera egingo du eta uda sasoiko temperatura izango dugu.
2: Horixe eguraldiaren iragarpena eta orain Merina Gris irukoaren bilagoaz Gorka Urbizurekin batera egindako danbateko handi honen bila Tesla batzutan.

0: Eta bigarren aukera bat izango duzu orain, debajo la llevas lehiaketako erantzuna usain sekretu hori asmatzekoa jarraian izango da hori.
1: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, dida fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, dida fresh.

0: Hostia puta!
1: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
0: Joder!
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren, debajo la lleva, lehiaketan.
0: Ay, por favor.
2: Ostiralero, 1 euro banatzen ditugu, debajo la llevas lehiaketako asmatzaileen artean. Gaur astelena, asteko lehen eguna, lehenengo txartela banatuko dugu, ostiraleko zozketan parte hartzeko lehenengo txartela.
3: Txartelona.
2: Eta, bueno, goizeko 8:00 lehenengo tarte ireki dugu, lehiaketan lehenengo tartea, asmatzailerik ez dugu izan, beraz goazen bigarren tarte hau, irekitzera, bigarren fase hau irekitzera, eta berriz ere, gaurko pistak gogoraraziko dizkiogu gure entzulei.
4: Hori da, Leire Arrojeria, lehenengo orain artekoak izango ditugu, emateko.
5: Me lo decía de Quirolas, ¿verdad?
6: Ay, de la parte, ¿eh?
2: No, un flipo. Oso, ha hecho una sala, ¿eh?
5: Vai, wow. Vai, vai. Vale, Quirolas. Bueno, nela dio. Usaina que te usaina, que usaina ez dut definituko, ni ez ona, ni ez txarra. Que egongo da jendeak usain eta esaten du, ze gozoa, ez da nire kasua.
2: Vale.
5: Bai. Normalean, dinot, hemen, Euskal Herrian, etxean usaintzen den usain bat da, non atxerrian, beste herrialde batzuetan, kalean ere usain dezakezu.
2: Wow.
5: Eragiok mutil esan dut momentu batean, eragiterakoan, usain hau, areagotu egiten da.
2: Vale. Baditu goia da erantzun batzuk, ez da?
6: Entzule batek ere apostu bat egin dut, esan duzu jongi hortik jo bartzuela apostuekin, baina ez du argituko hori momentuz.
5: A ber.
6: Esango dut nik?
5: Bai.
6: Larrua ipatu duen zule batek.
5: Larrua gustor esartun den.
6: Bueno, entzongo ditugu audioak.
7: Alfombra usaina.
5: Alfombra usaina. Que intensa se pone en el real de batxoetan pa meterte una alfombra.
2: Bai, bai.
5: Que llegui, Que no quiero.
8: A perro mojado.
5: Ai, aterra
6: guztia.
5: Hori hemen ere bosti.
9: Poliuretano usaina.
5: PVC do poliuretano usaina.
2: Esta.
10: Chancleta, sandalia, erabili usaina.
6: Hori gogorra,
5: Si, si, esas babusas.
9: Ikatza usaina.
6: Ikatz?
2: Esan da dao.
5: Ikatza ez da.
6: Vale, ez da. Ze gauza ezberdinak ez da? PVC esan dugu, larrua, ikatza, sandaliak, beste bat.
11: Kebab usaia.
5: Kebab usaia. Bai, bai.
2: Hau parranda usteko usaia.
9: Espezia usaina.
5: Espezia usaina. Espezia usaina. Ez.
9: Ikatz usaina.
2: Berriz?
6: Ez da behin ikatza.
5: Ez da ikatza.
6: Ni gustu dut oso galduta gaudela. Oso galduta.
2: Euskal
12: Gaztain erre usaila.
5: Gaztain erre usaila.
2: Ahora esan dute lehen, baina...
3: Euskal Herriko etxietan, o sea, normalian Euskal Herrixan etxietan usaintzen dala, baina amendikan kanpo kalian bebai oikua dala.
5: Herrialde batxoetan, bai.
6: Nik pentsatu dut, alfombren mundu hori izan liteke, esan duen bezala entzule horrek, edo espeziak, eta hori da roioa.
5: Ez.
13: Tabako usaina.
5: Tabako usaina. Ez.
14: Que esan duen bezalan zinorrek, edo espezia, hori da roioa.
2: Intzienso, esan da.
6: Intzensua. Den esan dute baita ere.
5: Bai, ez da intzensua.
6: Jongi beste pista bat, favor. Bai.
5: Beste pista bat.
2: Beste lan gaurko asmatzailaz dugu topatuko,
5: Shinearen usaina.
2: Shine. Erropa marka.
5: Distiraren usaina. Shine, no. Shinea. Distiraren.
9: Barniz usaina.
5: Barniz usaina. Ba, ez da barniza, ma... Hortunde.
11: Togolon, nire berriz ere. A ber, lámpara, larrun usain de Marrokoz etik eta hortik etortzen direna, vale?
5: Lámpara?
6: Marrokozeko lámpara, hauek.
5: Zein dira Marrokoz? Dira como una estrella, no?
6: Como este dut aiz,
5: bai. Alumbran de real. Bai, bai.
6: Apein garri bezala igual, bai, baina funtzio modura.
5: Lámparas de polvo, porque no este funtziorik ez dute, bai. Ez da.
6: Bueno, idatziz ere bidaltzen dute, baina horrek ez du balio. Bueno, piper gorriak dio batek, bueno, beste audio bat.
15: Plastiko usaina.
5: Plastikoa xaina gatik ez da plastikoa.
15: Beste audio bat.

0: Egur Usaina.
1: Egur Usaina. Ez da Egur Usaina.
2: Jongi, gaurkoa benetan zaila jarri dezu, eh? Astelena, kostatzen aizago, eh?
3: Buztina.
4: Buztina.
5: Kaka buztina, ez da.
4: Hau ere hona zen apostu bezala
5: buztina. Bai, bai, bai, bai, bai. Venga, testura barreia nabian, eh?
3: Pintura Usaina.
4: Pintura.
5: Pintura. Ez da pintura, baina, zirrikituan, ez dakulu mestakulu, eh?
4: Horban barniza pintura hori da jarretu berreko bidea, ez da?
0: Txuzko Usaina.
5: Eta txuzkau, ez.
3: Eguzkilore Usaina.
4: Eguzkilore.
5: Eguzkilore, tan gaude. Zer, abesti zen, eguzkilore...
4: Zetak, ez da?
5: Zetak, ez bai. Ez da.
4: Ba...
2: Zaila da, oso galduta.
4: Gire pentsatzen nahi goiak, ba.
2: Oso galduta.
4: A ber, beste audio bat, azkar.
5: Disolventea. Disolventa edo disolventea, ez da. Ez da.
6: Aguarras Usaina.
5: Ez da aguarras Usaina.
2: Ai, amazte izango.
5: Begira, azken pista bat.
0: Pinta uñas.
5: Pinta uñas, Leire, anizena esaten. Ez da.
2: Ai.
5: Ez da.
7: Acetona Usaina.
5: Acetona Usaina, ez da.
4: Ez da.
8: Egunon. Aguarrasen Usaina.
4: Esan dut.
5: Aguarras.
9: Pegamento Usaina.
5: Pegamento ez da.
9: Amoniako.
5: Amoniako ez da.
10: Egunon, acetona Usaina.
2: Jendia hor dau, eh?
4: Baina zaila da, Jongi.
5: Ez da zaila, nik uste dute...
2: Oikoa da.
5: Etxeetan oikoa dela. Eta kalean... Norbait etorriko zaizu, zerbitzu bat ematera, Usain hori.
2: Badakit.
5: Baduzu.
2: Ustai, badakit ere.
0: Baina zaila da, ambientadore Usaina.
7: Ez da zaila.
5: Tipur.
11: Kaixo egunon, kita esmaltez Usaina.
5: Maitek, ja.
2: Niko, adakit.
12: Alkohol Usaina.
5: Alkohol Usaina.
9: Lisiba Usaina.
5: Lisiba Usaina. Konejo edo... Existe txatala de konejo, bai.
8: Pelet Usaina.
5: Pelet Usaina.
2: Ahí va.
5: Ez da pele.
10: Egunon, amoniako Usaina.
5: Amoniakoa ez da.
12: Laka Usaina?
4: Laka Usaina.
5: Laka, ez da.
2: Laka.
4: Entzulako sorduri daude, audio pilo daukago.
12: Egunon,
9: amoniakoa ez da.
12: Betun Usaina.
4: Hori! Emilia barruan bagenekin pixkat,
2: Kostata, baino asmatu dugu, Nor izan da gaurko da jola jasleiak eta asmatzailea.
4: Basurde da, baina izen ofiziala galdatuko diogu. Idazena birorentzio.
2: Bale, Basurde, zure korreoa mesedez WhatsAppez bidali.
4: Hori da.
2: Zosketan parte hartzeko zure izena, telefonoa eta korreoa behar ditugulako, eta ostiralean 1 euro poltsikoratzeko aukera izango duzu.
5: Nire pistak justifikatuko ditut, Usain ona enuke esango denik, txarra ere ez, a mi konkretamente no me va.
2: Nire pixka gustatzen jata,
5: Bai, no se me hace raro. Normalean etxean Usain txen da, baina atxerrian kalean ere Usain dezakezu, porque badago zerbitzu hori. Eta eragiok mutilaren izenak, raka, eragin egiten da, betuna.
2: Garaibaten Euskal Herrian...
5: Esainearen Usaina, brilloaren Usaina.
2: Garaibaten Euskal Herrian bat zeuden, badakizue. Kalean zapatak garbitzen edo atontzen zituzten langileak bat zeuden. Galdetu egiten dut.
4: Egon gozik.
5: Por cierto, badakizue iruzur bat dela, oietako bat badoa eta selekae... Berillo ateratzeko katxarro bat. Osa, da, nola arbelak pasatzeko...
2: Bai, garbitzen dituzte...
5: Horrelako gailo bat erortzen bazaiot, eta zu atxetik bazoaz izelo daz, hori da berak kobratuko dizulako gero. Emango du, como que te regala un limpiau.
2: Baina ez, gero...
5: Baina ez, iruzur bada.
2: Bueno, amarraketa goi minutu, gaurko debajo...
4: Basurde da, arkaitz eribeko, zorionak. Ea, ostiralean, 1 euroak zureak dire.
2: Hau, arkaitz... 10:20 esan bezala, debajo la llevas leiak eta itxi dugu gaurko asmatzailea lortu dugu, kostata, baino gaurko asmatzailea badaukagu, eta aurrera goaz, dita freshen zaude.
13: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, dita fresh.

0: parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
3: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
4: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
3: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
5: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15an, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
6: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: zer gertatuko den asteazken honetan, abuztuaren 12an?
1: Ba nola ez, eguzki eklipse osoa biziko dugu, ikusketun paregabea, baina segurtasuneaz gozatu alizateko gomendio batzuk beharko ditugu, Leire.
0: Bai, ala da, Eusko Jaurlaritzak gomendatzen du zauden lekutik bertatik ikustea eta mugitu behar baduzu izan dadila ezinbestekoa denean bakarrik eta hurbileko leku batean.
1: Ze pasatzen da, bueno. Eta garrantzitsuena, erabili beti ISO bat bi, iru bat bi, gidoitxo bi, zirruta egin idun betaurrekoak, eta ez legiratu eguzkira jarraian 45 segundu baino gehiago.
0: Hori da, ondo planifikatu zure behaketa.
1: Eta informazio guztia, eclipsea.euskadi.eus webgunea aurkituko duzu, eh?
0: Ba, primeran, Ibon, mil esker.
1: Na, na.

0: Dida Fresh. Albiste musikalak tarte musikalak eta, bueno, flash musikalak ekarriko dizkigurain Ibon Fernandezek, ezta?
1: Hori da, egunon. Betiko galdera, ustot galdera hoia egunero egiten duzu dala. Spider-Man ikusi duzu,
0: eh? Ba, guen dik ez, eh?
2: Ez.
1: Ez, ez duzu ikusi Spider-Man. Bueno, flipantaz, eh?
3: Dauzkat aurretik mucha... Testamento vitala egin behar dut, luego ya se verá.
1: Si sí, eso,
2: Ah,
1: justo atzo lagunek nitze egiten, eta Bye. Konturatu gara, Tom Holland eta Zendaya daudela pelikula guztietan. Odisean ere hauek agertzen dira.
3: Ah, bai.
1: Spider-Man ere, bai,
0: bai, bai. Toki guztietan.
1: Igual duze pelikula.
3: Ikusi duzue?
1: Esta ere.
3: Es, da mucha pereza.
2: Bai.
1: Duzea da, iru ordu.
2: Zuki ikusi duzue?
3: Ez dut ikusi, ez.
0: Ez que hainbeste con matraka.
3: Primero últimas voluntades hori, nola da, testamento vital.
2: Gero, Spider-Man.
3: Gero, si eso, Spider-Man, eta si eso, Odisea, bai.
1: Eta Eclipsean non sartzen da. Rankin horretan.
3: Ipurzula.
1: Bueno, ba.
0: Egia da, gai batekin matraka handia ematen dutenean, olako marketing kampaina handiak egiten dituztenean, ez dakit, pereza pixka bat ematen dula, ez da?
1: Bueno, ba, Spider-Man, ez dugu ikusi hemen lantalde handita fresen, baina entzun genezak ez, pelikula honetan soinu banda oso boteretsua da. Ze, azken aldian eba duzu arrakaste izan zure kantarekin, garrantzitsua da pelikula batek zure kanta bere soinu bandaren parte bilakatzea. Eta hori da, artista batzuei pasazaiena, Spider-Man Brand New Day pelikulan kanta batzuk entzun genitzakelako eta hau da loteria tokatza bezala artista batentzat. Zure kanta jartzen badute Spider-Manen,
0: produkzio handi baten, ez da.
1: Orientzun egingo dela. Eta hori da pasa zaiona Tame Impala, proiektuari Kevin Parkerren proiektu honi, berak badu berazkenengo diskoan Deadbeat diskoan Loser izeneko kanta eta adiz Spider-Manen agertu ostean entzunaldiak 128
0: hasi dira. Zortzi aldez.
1: Begira, nizten bak egin txarra nahizela. Ba, zortziko itu eginda, entzunaldiko purua, eta hau da emaitza. Tame Impala Loser, Spider-Mani esker, honek eratera ditu Armier Mazareak, eta topera daukagu zerrendetan.

0: Sekula bestiarekin bueltaka ibili da, bueno, eta jarraitzen du da guztian, Jenirekin batera egin duen remix horrekin, hori izan da arrakastarik handiona, baina badirudi beste abesti honek ere, bere azken diskoko beste abesti honek ere, ba, protagonismoa irabazi duela. Pelikula honi esker. Spider-Man pelikulako soinu banda izan delako edo delako.
1: Bai, beraz, Spider-Manekin lotuta Flatulentzin albiste eman genuena eta baita Loser kanta hau ere. Beste kontu bat, asteburuan ospatu den beste hitzordu garrantzitsua Burgosen Aranda de Dueron Sonorama Ribera ospatu da 29. edizioa eta aurrekoan bazkaltzen hitz egiten nuenik Ainhoa Roita Jauregirekin ez dudala asimilatzen nola den posible. Ia 34.000 biztanle duen herri batean, bapatea aurtengo edizioan bezala 200.000 lagun batzea festival baterako. Yeah. Non saltzen da jendea lotarako?
2: Yeah.
1: Badago hainbesteko ostatua Aranda de Dueron jende hor geratzeko?
0: Balduen tokian. Glampiñak eta horrela igual, ez?
1: Bueno, bakustira, 200.000 lagun egon dira aurtengo edizioan Aranda de Dueron eta lerreburu nagusia larun bateko egunean Leibak eman zigun. Zestakitak ezo, baina Leibaren azkenengo diskoan, Gigantes diskoan, badakanta bat Leibak Robe Iniestarekin egin zuen Robe zendu baino hilabete batzuk lehenago grabatu eta argitaratua eta hau da hain zuzen ere kanta hori, Leiba eta Robe elkarrekin.

0: Hau da, Kaida Libre de Kanta, Libaren azkenengo disko kopieza betako bat, eta saldu da bezala.
1: Eman dezun datua, Robin Iniesta zendu aurretik, Leibarekin batera, grabatu zuen abestia dela, ez dakigu berak grabatu zuen azkenengo pieza ote den.
0: Zehazki ez dakit, baina...
1: Azkenetarikoa bintzat, bai.
0: Bai, Leibari arrasto utzi ziola Robertekin kolabo hau egiteak, eta gainera, esan dugun bezala, lehun batean, Sonorama Ribera jaialdeko kartelburu zen Leiba, eta berak ere Robe gogoan izan du, eta hain zuzen ere, El Hombre Pájaro kantaren bertsi bat egin zuen agartuak iganean, Leibak berak, gitarra eta hotxean, eta gainera dronekin alako ikuskizun bat ere egintzen zeruan, arandan, siempre hitza jarrita beti eta bitartean Leiba kanta hause bertsio derronekin El Hombre Pájaro bertsionatzen bere ahots eta gitarren entzungo dugu hartzea ukaguna.

0: Roberen ahotsa dirudi, eh?
1: Eia,
0: bai, eta bai, leiba da.
1: Efektu hori esortu du, ez dakit nola egin duen, bere ahotsa gehiago apurtu duen leibak, ja apurtu dauka, baina ematen du, are apurtu agora gutxi duela.
0: Hau Sonorama Rivera jaialdian izan da, leibak Robe Iniestari egindako omenaldia.
1: Bai, eta iritsi da serio itzegietako momentua lagunok, esan du zaio hasieran Pradalesekin, itzegien dardu dala.
2: Bai. Sí.
1: Eta ja garbitze egitera goaz. Lehendakari vale. Jauna, Imanol Pradales mezua zuretzat da zuituta zaude guri mezuak bidaltzen, baina gaur zuri tokatuko zezu jasotzea. Belarrondoko jasotzea. Ze duela, hilabete batzuk gogoratuko
3: duzu. Ei, Ibon, azarre zare.
1: Imanol Pradales egon zela Katy Perryrekin Davoseko foro ekonomikoa. Ze Katy Perry gaur egon da
2: Trudorekin
1: bikoteki idea.
2: Bai.
1: Eta argazkera ikusi genuen Pradales Katy Perryrekin. Hemen izan genuen gaztean gun ere Pradales izketan itzordu horren inguruan. Eta esan zigun, Pradalesek aprobetsatu zuela Katy Perryri Euskal Herria aurkezteko. Esatuko vale. Badegira, Euskal Herrian elkarte dauzkagu, oso ondo jaten da, paisaia derra dauzkagu, ez dakitze. Eta karo, nik ulertu nuenagatik Pradalesek mezu hori Katy Perryri bidalita edo helarazita, ba Katy Perryk ja esango zuen, begira, Euskal Herria badaleku bat bere puntuan izan beharrekoa.
0: Gorde zuen dataren bat Euskal Herriri etortzeko. Hori pentsatzen genuen behintzat Pradales berekin bildu ostean, ba Euskal Herria mapa jarriko zuela, eta ba, bertara etortzeko tarteren bat hartuko zuela, baina ez da horrela izan Ibo.
1: Ez da horrela izan Pradales, zure asmo horiek ez dira bete, eta lan hori ez da oso zuzen joan, ze Katy Perryk pelikula bat aterako du irailean.
3: Mm-hmm.
1: Irailaren bian aterako du bere kontzertuaren zuzeneko pelikula.
2: Ke ganas,
0: vale.
1: Hau, Parisen grabatu
0: du. Hau, artista guztiak egiten dute azken aldian.
1: Bai, Parisen grabatu du.
2: Ba, eske si bai saber que llamo egingo dituzte.
3: Claro, eske.
1: Ba, grabatu du pelikula inork espero edo nahi etzuen pelikula.
2: Hori da.
1: 60 kamera ezberdinekin superproduzitua Parisen grabatu da eta irailaren bian ikusiko dugu zinema aretoetan. IMAXen emango dute hau, ua, imaginatu, topera. Usainduko dugu, debajo la llevas.
3: IMAX Pradales, ez? IMAX Pradales.
2: Todo mucho acumulado,
1: Eta claro.
2: Estamento Vitala de Spider-Man.
0: Katy Perry
2: en
0: concertua.
1: Eta ni xorroso rojona izikustera ea ze zinemetan emango duten pelikula.
0: Eta
1: pelikula honek ez du Euskal Herria zapalduko. Eta gainera esango dizuet, zerrenda begiratzen hasi naizela, eta badaude herri randomak Marratxi herria, Paterna, Pulianas, Pozuelo de Alarcón, bueno, España nahi bat lekutan, eta Euskal Herrian, bueno, hiriburu ez gan eta hori, Euskal Herrian ez da emango pelikula momentuz inom.
3: Ez da garberan?
2: Basten ternino.
0: Baina ez da izango Euskal Herrian ez dulako alako fandom potenterik.
1: Ez da izango ba Pradalesek ez duela ondo saldu Euskal Herria.
0: Ez du behar bezalako kampaina egin.
2: Yeah.
1: Bueno, orain dik argitzeko dago zerrenda hori, igual ba batean agertzen da Euskal Herria, eta igual Pradalesek telefonoa altxatzen du, eta azkenengo dei batekin lotzen du Augustia. Eta azken kontua bart gauean Donostian kontzertuak izan genituen, esan dugu Aurora Beltran eta Nat Simonsen kontzertuak bertan bere izan zirela zagoesen, baina portuan piraten gunean ikusi genuen SSS talde bizkaitarra. Eta SSS taldeak bertsio ederra egin zuen jakinda atzo ekaitza izan genuela, egia eta bar. Hau da bart gaueko soinua. Jende aterkia zabalduz, Umbrella literalki hitze zitz keinu eginez, eta emaitza superpolita.
2: Alguna saka como lehi bat duerta con el abarilla.
1: Bueno, hori, aitzake polita, SSS talde aipatuta, jatorrizko antzuteko baita, ere? Hori da?
0: Fernández. Bueno, vamos a ver qué tengo de huevo. Estás que recasco.
3: Eta neretako abezki hau da bebai. Tom Holland eta Zendaya.
1: Ea da, ea.
3: Ea da, ulotuta.
1: Justen, mastermind. Bai, bai.

Izagatik hainbat kontzertu bertan bera utzi zituzten Sauesen, Aurora Beltrán eta Nat Simonsen. Emanaldiak esaterako, baina La Flamencako Donostiako piratatako kontzertuak aurrera jarraitu zuen, tartean SSS taldearen emanaldia Umbrella bestia bertsionatu zuen, Ibon Fernandezek kontatu digu, eta SSS taldearen beste kanta baten bilagoaz, Zaunk.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.
1: Cuando ya me aburro de la vida y sus
2: aguas. Bueno, badirudi, tendentzi berri bat joera, berri bat datorkigula Miami-tik. Cuando hay un vacío que. Eta Maite Garmendia komentatuko digu, azalduko digu ze joera berri den hori jatetxei eragiten die, ez dakit joera gastronomiko berri bat ote den edo zer nolako joera.
3: Babai, ala da, Miamira joango gara, Miami inguruan kokatutako jatetxe batek, arreta piztu dabelako berean proposamen ausartan gaitxikan, eta gauzia da, bezeruek inolako janskera koderik gabe afaldu aldutela, eta esperientzia ondiokan eta berez isaua da, ze sukaldarixak berak, bezeruak biluzik hartzen dituelako. Hau da, zuzoiaz?
4: Ai, chica, pues, no sé qué decirte, mira. O sea, ni nudismoaren alde bai, pero zu comiendo
2: ahí. Jaten aizan bitartian.
4: Un mousse de chocolate con un tol parrus de la de enfrente ahí, pues hija.
2: Hombre, eta kamarero atortze bali mazaizu, eta arpegian jartze bali mazaizu, que queréis, que tenemos en la carta, eta hor, ez dakit.
5: Hor, no sé, si tienes xerita.
4: Pues te da ganas de cantar el karaoke, hija.
3: Cigarros de Tolosa, igual.
5: Imagina tu zure ipurdia, aulkien hor pegatuta, hortik katxatzen zarela.
3: Claro, gauzia da. Ez da bola ez jantzeko koderik, ez etiketa araurik ez ezebe, eta niego nahi izan pentsatzen, ze urte batien pasau jatan, junitzen, sin mas, zela, jaialdi batera, musika... musika elektronikoko jaialdi batera, eta lehenengo egunerako, ba, ezak hauna hartuta ez apartamenturik, ez kampiñik, ez hotelik, ez ezebe. Eta ba, kotxian junginan ondartza batera, eta ginoen kampamento base ondartza horretan. Karo, esnatu ginen nian, bale, lehengo gauzia ikusi ginen izan zen, gizon bat, detektor metaliko...
4: Ah, homea playas, bai.
5: Honetan, homea playas berezuntza.
4: Estos pero... simples que van con la detector de...
5: Bai.
4: De
5: las... Estiketa zara, mea playas, horrentzatere, ba. Bai.
3: Ba, biluzi, gero andraba, txakurra, biluzi pasiatzen, eta gauzia zen, gendela... Sí. Playa nudista batian, vale. Eta txoko guztia zara nudista.
2: Zarautzen ere badaukagu, ondartza nudista hor golfeko parte horretan.
4: Bai, lengo guenean bai. Pasatu nintzen, ibia dos, baina, bueno, digo, bega, ze ondo, que lo pelean, bai. Behitzazona hori, ez?
5: Nik behin egin nuen nudismoa, hor zarautzen bertan, baina justo nero ortodontzista alboan jarri zuen, eta esan nuen.
2: Beare bai biluzik.
5: Bera, ez zegoen biluzik, baina, karo, mixtoa da inguru hori, eta esan nuen, gehiago ez, karo, ortodontzista, hortzak erakusteko bai, baina, ja beste guztia.
3: Karo, gauza da, gendela toki bat batian urbanizazio guztia ziala nudistak eta bertako vale. Tabernan gozaltzera junginanian jendia bebai biluzik zauala, orduan vale. Esan genuen, wow! Orduan gauza da jatetxe honetan ba, antzerako gauza pasaudala.
2: Osa, Miami dago jatetxe nudista bat.
3: Hori da,
2: eta mundu guztia doat biluzik. Ez dakit argazia katera egitezken, edo badauden, ez.
4: Hor, asientoak imaginatzen ditut, como en algunos chinos, restaurante chino batxutak egoten dira forraditos con el...
2: Plastikoarekin.
4: Con el Iron Fist. Zego gorra.
3: Pegauta. O sea,
4: te hace ventosa levantar.
5: Gero hor, zure marrazke geratzen den, la plastikoa.
4: La luna negra, bai, bai.
3: La luna negra. Ekizan, askatasun itxura dekan arren, arauak bebai badazkala jatetxe honek, bezeruek nahi izan ez gero, biluzik egon aldirala, baina langileak arropiakin jantzitsa egon behar dabe. Eta gainera ezinbesteko baldintza da...
2: Baina esan dezu esan lehen, zukaldariare bai biluzik dago.
3: Zukaldaritza bai, zukaldaritza zukaldian dau.
2: Baina kamareroak ez?
3: Kamareroak ez, igual aukiko...
2: Adelantala daka ez, da? Horretik tapatuta atzetik ez, holako zerbait.
4: Ez hori un pelo en la bitxetxua, así es rizado.
3: Jatetxian edukiera txikixa da, 6 eta 8 mai artian, giro intimo hau bat sortzeko, eta ba, geixen bat dau nausitxeri edo ja pertsona heldu hau eri. Edo
5: aradia. Apur bat swinger bilakatu da kontua.
3: Hori da.
5: Sei maitxo eta bazen deran astera, gauza bestea.
3: Umerik ezin da sartu. Bakarrikan 6-8 mai eta la, eta jazta egitza.
2: Salburua zer da, bikotea, oza, first dates bat, baino, ez dakit, kamarari gabe.
3: Hori da, kamarari gabe, zuzoia zor zure bikotiakin, ibonek esan da ben moduan igual bebai, babi urtu alda. Beste,
2: edo bakarrik.
3: Beste esperientzia mod bat, eta alaxe, ez dakite Euskal Herri xe me bai zetxokotan ikusi alko ginuan alako jatetxeren bat.
4: Yeah.
3: baina izan alda esperientzia berezi bat.
5: Eta maia reservatzeko, beste izen batekin igual, ez da diskrezio mantentzeko.
3: Hori ja norbera.
5: Roseliak egin du, ez da mai bat hartzeko ez dakit non, esan duela, ninez Violeta Magriñan.
3: Hori izan da.
5: Eta gero Rosalia Juan dela bertara faltzera.
4: Edo esa, badago jende bat, que da una manía de sacar fotos a todos los platos.
3: Claro.
4: Claro, te atxendu zu, la bitxetxoa zen primer plano, y tol parros de la otra atxean, eh?
5: Ze poli, la ze fina.
3: Alako zeze pasau alda, baina, bueno, nik ala ekarri dut.
2: Miamitik datorren joera berria da, jatetxe nudista ireki dutelako bertan, ez dakigu arrakasta askorik izan duen.
3: Principios bai, eh?
2: Bai, ah, bai, eh?
3: Bai, bai, bai.
2: Osa, arrakasta txue esaten ari da.
5: Principios. Ba,
3: egoni reservatzeko begiratzen eta dan hartu eta abendu bitxartea.
2: Bueno, bai, Euskal Herriera ere iritsiko da joera, bai? Ikusiko dugu, eskerrik asko Maite Garrantzia.
0: Fresh. Vida.

0: azken orduko albiste bat komentatu behar dugu gaztako erredakziora iritsi berri den informazioa dau Jongik ekarriko digu azken ordukoa.
1: Bueno, bai, Joana Bedi aurretik esana... Bai, hau zer da?
2: Kristo sustu hartu dut.
1: Bai, barri osatzamu.
0: A ber, eski ikusi dut, base Jongi. Ah. Eta jarri egin, eh?
1: Eta hau dago jarri?
0: Hau da.
1: A ver, bueno, es bai, jarri da suya Café Quijano, porque hori da
0: Café Quijano, el arrebato.
1: El arrebato. ¿Cómo vamos?
3: Nola es el arrebato.
0: Bueno, Augusto osoan zehar vuelta kagabiltza el arrebatoren egoerarekin, bere egoera sentimentala.
1: Bueno, ba, bai, bere egoera sentimentala lengua astetik furi-furian dago, bueno, kultur bihotxa talean, eta asuntoa da, que el del Café Quijano ya berroi urteren ostean, que se han cansau, ez dakit, si una del otro, si ella de las cintas de este.
0: Vale, baina, si zari
3: kustidaka. El arrebatoren hori da.
0: Es que hori da.
1: Bueno, utzi.
0: Ah, bueno, vale.
1: Aurretik emotxea, Ibon, importantea da, kolokatzea vale. De por qué estamos hablando de la verdad.
3: Arrebatu. Arrebatu. Oia egiten, arrebatu. Vale. Oia egiten.
1: Hori da. Bueno, total, banandu egin dira, eta orain daudea, hostias. Begira, duela gutxiko, 30 años.
0: Hau ekan ahi arrebadia, kafe no, kitzanakoak,
3: eh? Ver, arreba, arreba. Ah, ustut, ez dago el arrebat.
0: Anaiak, barkatu, anaiak, anaiak.
1: No, la de la cinta es chico.
0: ¿Eh?
1: La de la cinta es chico.
0: Ya, ber, baino, Café Quijanoko kideak. Ez aldia, anaiak.
2: Baina, zeren inguruan gabiz berbetan. Café
0: Quijanoko. Baina, liatu naiz, nastu naiz.
3: Nik uste nuen, arrebatoren azken ordukoa zagutu gara nuen.
0: Badakigu banandu egin dala. Eta epaitegietan dagola bere emaztearekin. Ez dakit zertan geratu den hori.
1: Porque sako lau Café Quijano. Bueno, total, la del arrebato. Pues vale, que él le ofreció la casa de Zara de los atunes.
3: Bye.
1: La manutención ya de las crías, que no sé cuántas tiene. Eta la chica dijo que tururú, tal, y que te vi. Verán ahí sola. Verán en Chaco un sueldo vitalicio.
0: Eta además te da segunda, Café Quijanoko abeslari aquí, ¿no?
1: Que se quedara... Oye, Uchibukachen, que se quedara él con la casa de Zara, que no le gusta nada, gañera a ella. Eta orduan vera que Irichi Sename su rumbo rúa si le había ofrecido una finca que tenía en La Rioja o Italia.
2: Nájeran, esan zinuan.
1: Nájeran, usted dut, bai. Al ladito justo de la Feria del Mueble, usted dut, gañera.
3: Perfecto.
1: Con vistas.
3: Echea, amublatzeko, esiño beto.
1: Bueno,
0: eta zindaz, que norduko.
1: Albistea da, ba, oraine kontzertu bat emanduela al muñekarren. Eta
0: vale.
1: Nonbait sekulako arrakasta izan dela
0: tío.
1: Kontzertua. Eta el arrebato, eta ahi, te la jugau leire, porque Café Quijanorekin batera mandute kontzertu hori biak agertu direla. Karo.
3: Gaur-gaurko artistak,
0: Bai, bai.
3: Arrebato.
0: Hauek lan berririk atera dute azken aldian, edo guen dela hogei urteko abestiekin jarretzen dute. Huetaka.
3: Tolosan izan ziren duela ez asko,
0: Café
3: Quijanokoak. Bai, bai.
2: Jongi, badaki huel arrebatok beran merchandisinan parte.
0: Bueno, agurtu egin behar dugu ekipo,
1: La finta de pelo.
0: Bi minutu gatzea izkigu. Bueno, hause, Jongiren azken ordukoa, el arrebato artistaren inguruan, eskerrik asko Jongotzon aldaparena, bihar gehiago, bale? Venga, astelenon. Eskerrik asko Maite Garmendia.
2: Zueri, ondo pasau eguna.
0: Agur, agur, biharte.
3: Arrebatoren irudiak, piromusikala zela konzertua, pirotekna da guzti.
0: Abai, suarte izkelekin, oso donostiarra gatuzai hori, Donostin oso su artificial zalea garela. Bueno, Ibon Fernández eskerrik asko eta bihar arte.
3: Bihar arte guapos.
0: Eta eskerrik asko zui. Baita ere, irratiaren bestaldean izateagatik hemen Dida Freshen bihar gehiago. Goizeko 8:00-etatik 11:00-etara bitartea. Aio, aio.

Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh!
1: Goizeko amaikak dira.

0: denok dugulako ez da bizitza honetan, hementxe azken minutu hauetan, Rosalía, Kataloniar artista irudikatzen ari den perla bat edo beste. Oraindik ez baduzu zure aurkitu, lasai, lasai, topatuko duzu, lurrartuko duzure bizitzan, horrela gutxien espero duzunean, plaka, eta joaten, ez du presak egirik izango. Baina tira, esperientzia horietatik, nik uste ikastean dagoela gakoa, horrek engaratuko gara. Zermoduz, non harrapatu zaituztet, puntuko seinalak entzuna maiketako txampan, oraintxe muturra sartu, eta didako lagunek emandako ariba jarraipena ematea da gure asmoa, nire asmoa, bai bintzate, oraintxe hasia maikak eta jalau minutu diren honetan mikroaren alde honetan edo olkitxon ipurdiak ezarri eta horra ezer larria gertatzen ez bada bintzat, arratsalde korduiak bitarte bintxe izango nahuzu begaztean.
1: Joseba Sakristanekin
0: Bruno Mars, Jack Jones, Bibi Rexha, Ixe Sakara, Ray, ez dakite, Chill Mafia edo jarraian irratia hartzera doazen Neomak taldekoak gonbidatu gisa izan da. Hau izango da datozen minutu datozen orduetarako zure irratiko menua.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentu.

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

dantzarako erritmoak hemen gaztean Jack Jones ekoizleari helduta. Benetan dotore, eh? No hemen ikei artista alboan izan da. Ez genuen gutxiago espero. Where did you go? Urteetan atzera egiteak suposatzen duen punx horri bultzada horri helduta, alaxe emango ditugu ondo badritzu zu behintzat, hemen gaztean irratian datazen minutuak. Aizu eta izan dadila, eh? Izan dadila 2002 garren urtean urrartu eta Amaralen Estrella de Mar bilduma hori zabaltzen. Tratu txarrak jasaten dituen jende horri pertsona horiei, ba, alde egiteko oiua, ezta? Alde egiteko gomendio alaxe definitu genezak entzuterakoa zen doño puska, doño polita. Eva Amaral, Juan Agirre, Zaragoza, Donostia, gokaleku dituen proiektu musikal honekin gaztean datozen minutuak. Amaral, hau da, salir corriendo.

0: Aspetto Gaztea Zerrenda.
1: Hiru postuko igoeraren ondoren top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: euskarazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean
0: zure orbaina.
1: Zure orbaina.
0: Boto zaparadari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: galdu gatzezen.
2: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oian.

tekla sakatu eta... Kito gureak egin du, eh? Unu honen soposatzen duen guztiarekin. Zentzurik baikorrenean esan da, eh? Alaxe ulertu, ulertzea nahi nuke. Arki geratu datila, rei eta bere dotorezia dantzagarria duela, ba, urte eskaz urte, bai, urte eta zerbait gogoratu hortxe Bilbon zuzenean ikusteko izan genuen aukera. Rei artista zuzenean, bueno, beste dimiontxo batera eramaten gaitu zuzenean bere musika, baina irratian ere gaizu ez dago batera gaizki. Bere konto joan dira azken minutuak hemen gaztean. Erdiko goizeko amaika tardietako seinaleak entzunda, hauek atzean utzita. Txil mafiakoak ere konturatuko zeineten, zain ditugu, zuzeneko estudio hartzeko zain ditugu. Bueno, txil mafiakoen arrastoak edo esango dugu, ze hauek ere agurre santziguten, gogoratu. Bakoitzak bereari helduta, proiektu benetan interesgarriak ezagutzeko aukera ematen jarraitzen dute dozen gazutan, eta nola pozten gaituen horrek.

0: Emantzipaziora ko laguntza bila zabiltza, emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
3: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15 tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
4: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Adi filmak euskaraz.
7: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
8: Eta alde txerra?
7: Pakete bat ekarri behar didazu.
8: Zerra da hori?
7: Marsupilamia.
9: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
8: Oh, enaiz nizan.
6: Marsupilami, abuztuaren 12. Zinemetan soilik.
10: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

talentu berrien kutsa hori arakatzen ari ginela, begira non Alex Warren artistak bere agerralditxoa egin nahi zuen, eta aizu ez dugu bitan pentsatu, eh? Gazte honen abenturak ez duetenik, gehiago esango izuet, doinu berria estrenatu du duela egun eskas hemen, gaztea melarria jarri tarrapatugu du gaitu zon hause bera, Passenger. Horren atzean esandakoa bera da Alex Warren. Lupa gurean hemen etxean Euskal Herrian jartzen badugu, Udazken, honetan disko berria ekarriko digun Einaute Elorrietare zain dugula esango dizuet. Bai, Festina Lente izena eramango du eta duela gutxi jakin dugu The National taldeko Bryce Dissner artistak iparralden duen grabaketa estudioan bilduta egin duela besteak beste orduan esandako, bai, Udazkenean belarria jarri ahalko diogun bilduma estudioko lan luze berri hori. Momentuz esku artean duguna zera da, eta ez da gutxi, argi geratu dadila, Otsaila dioen hau zebra, Einaute Elorrieta.

Ariana Grande isilik denean, hori isilik delako, berriz ere estenara salto egitea erabakitzen badu, hori erabaki duelako. Bueno, eta orain Mirandela, duela gutxi argia ikusi duen bere bideoklipa tarteko berriz ere lehen lerrora jauzi egindu Ariana Granderen pixuaren, gaiak, ez, estetikaren gaiak, eta, bueno, Amerikarrak esan du, kitxo onarte, beste behin esan du esango dugu, ez, de kitxo onarte, ezin dut gehiago presio honekin. Momentuz, eta repikatuko dut, momentuz, ez du Ariana Grandek esan musikatik aldenduko denik edo musikaren mundua utziko duenik, baina momentuz aitortu duena da, Amerikarrak aitortu duena da, komunikabideen fokutik behintzat aldentzea erabaki duela. Birak bere horretan jarraituko du, argi geratu da dila, baina batzuetan zaila da, ez? Munduaren krudeltasun hori irenztea, zaila da edo zaila egin dakizuk, ez? Bizitzako, segun eta zein puntutan arrapatzen zaituen horrek. Gu momentuz Los Angeles alderagoaz, datorrela, Billie Eilish.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
6: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pila.

0: Euskal Herria Valentzia, ez da, bire mogue fusionatuz, alaxe topatu ditugu oraingoan Inigo Etxe eta bereak Valentzia jatorria duen Fumiga taldekoekin alboan. Zure hor baina... Zer moduz, eguerdion, nola doa eguna kontaidazu, astelenari jadan eurri hartuta la... Horeindik urtxe saiak eran. Bueno, neurria hartuta lagabe bazaudere jakizu hemen irratian, jakizu gaztean goizeko zortzietan puntuan zabaldu dugula geure pertsiana, eta bamentxe gabiltza momentuko artista horiekin guztiekin batetik bestera. Bidean zurekin egin dugula topon, ba fenomeno, zesango dizuet, ez zer gehiago eskakenio zaiok egunari.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Egunak ez deotenik, astelena ziztu bizian doakigu eta, bueno, ba... Minutuetako bakoitzari merezituen esentzia emate aldera edo saiakera hori mai gainean dugula beste behin Holly Humberston artistak ere badu gurezat neurrirakin edurudien zerbait volumena gazteari merezitu hau da To Love Somebody

gaztean hileta elizkizunik gabe, eh? Argi geratuta zila, baina tira dozen gazutan Jan Blat artistaren The Funeral ontara bizita egina izan dugu, ez azken minutuak gitar doinuekin presente samarrik ere ez dago ba, berarekin emana izan ditugu hain dugu eta guztoko gazte talentu duen honek egin joi duena Jan Blat da bera. Begirata gazte talentu dunen kutxa horretan harakatzen ari ginela, bueno, jarraitzen dugu, ala, jarraitzen dugu, eta ordutxo batzuk emango ditugu horretan ere, eh? Aurreratuko dizuet. Begira ba, eguerdiko amabiak eta hogei diren honetan, gazte talentu dun, horretan goikaldean kokatu beharreko bat da, nik uste aski ezaguna den Benson Boone artista, ba, honek ere doinu berria du eta zuzabentokira bidaliko duko. The Time of My Life.

0: Iruñerritik gaztean lurrartu ederri, alaxe topatu ditugu orain, Begira Iker Goñi, Eka Jaienza, Izar Benedi eta Egoi Solauek guztiek osatzen dute orain txegazten entzun gai dugun. Guri bost talde hauren biblia, literalki, doinu akaladi, hauren biblia eskuartean dugun, alaxe harrapatu gaituzu.
1: Zure musika bai.
0: Tardiko seinaleak hortxe entzun da. Amabi, terdiak oraintxe, ez dakit non harrapatu zaitu dan, ez dakit zure abuztuko ez, uda urtaro preziatu ontako zein puntutan ote zauden. Ez dakit txikira ba ote zauden, ze badakit abuztu asko ke ondolo egiteko probesten duzuela, baina tira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

bizitzari zuku ateratzearen helburuarekin alaxe emantzion itxura kastean entzun gai dugun Romy artistak doin honi Enjoy Your Life. Honekin eta benetan diotxueten zutea mereziuten beste askorekin itxizuen Meet Herber estreneko bilduma eta horrek argi ikusi zuela jada urtetxo bat edo beste igaro den arren oraindik bertara zero itxatxita jarraitzen dugu benetan hainbeste dago eta bertan entzutea mereziuten hainbeste material topa dezakegu ba horietako batekin hemen gaztean azken minutuak. Urtaro preziatu honek irailea iristearekin batera, ez? Irailean eskuetatik ies egiten digunean, amorru puntu bat ematen digu, baina, bueno, hori benetan gertatzen denean. Orain egiterako azena beste gauza bada, ez? Azkenean buruan, ez? Imaginazioa baliatuta egiteragoaz, zeretan negurako saltoa otxailan lurrartzarekin batera.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: bere izan aipatuta gian ezer gutxi esango dizue honek, baina ahotsa entzun eta kitxo benetan identifika errazak dira bere doinuak. Bueno, hau jakin da mendik aurrera fitxatu nahikoz bazenu, ba hortxe datua, bera da Miles Smith eta tamaina ontako gailurrak sinatzen jarraitzen dut artean, ba nola ez baita gurean hemen. Gaztean, zure irratian, Stargaze.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

0: klipari reparatuta. Nola hitz eta Maiderren unibertsoan berriz ere murgildu gara eta plazer rutsa, eh? Sorrata zan dugu horrek aitortu barri zego bengo eta Xabi Solanore presente batze zora garri honetan hori da, galdu gaitxe zen. Gaztea zer moduz arratsaldeon, nola doa eguna? Aste berriari indartxo ekin diogu ala, Horrendik aste burua somatzen da gorputzean agian, ezta? Bueno, izan bata izan besteak astean, hemen izango gaituzu irratiaren alde honetan, gaur abuztuak hamar dituen aste lehen honi, mamerez edo multa. Maten, bueno, eta zeregin horretan, zurekin, bidean zurekin topo egin badugu, ba fenomeno, ez esango ezo, ez ezin hobeto, ezta? Ongi etorri gazteara, irrati horren txepiztu den horietako azara ere, ba, itxean zaudabak ezue.
1: Joseba Sakristanekin...

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honek.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

Nafarro atik datoz, seguraski jada identifikatuak izango dituzu, baina tira bada ez bada ez, horretarako gaudi eta hemen, Nafarro atik, zuekin Napoteke taldekoak. Urtetxo batzuk igaro dira, hauen musika ezagutzen hasi ginera eta samara dugu, bueno, ba, benetan eroso sentitzen garela euren konpainia. Honen izena Zulotik, post-punk horretan, benetan ondoen egiten hori laua izetara defendatzen dute, Napotekekoak hemen gaztea. Uda honi, urtaro preziatu honi, merezi duen kolorea, ematearen zeregin hori serioski, hartu duten artista sorta, zerrendari erreparatuta. Bueno, horietako bat, ez, bertan muturrapur bat sartu eta bertan topatuko dugun izenetako bat baiala bai orain zeirratia hartzera doan, Sabrina Carpenter, amerikar artista duzu, artista honek bere lana benetan serioski hartzen du. Eta, bueno, bere seigarren bilduman ere ondo asko islatu nahi izan zituen zantzu horiek. Azirrat ere volumen ematen, zagunekin gozaizu.

0: Uff, hotza daukat.
1: Ikusi, jakabat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
0: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zuzketarako.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
7: Hemen. Zian.
6: Gazteak, zure uda girotzen lagunduko dizu.
7: Musika!
6: Eta zergatik ez?
8: Oh, urako urin xa!
6: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

pobrezia, bi aldagai hauek, eta beste zamaitzuk ere, ekuazio berean sartzen direnean, arriskua, alertan, jarri oigarra gazean, hori bai, honen atzean, Tainin Pala, alegia Kevin Parker, artista eskutatzen dela jakiten dugunean ba, saitu egiten da bat, Dracula azken, azken ekarpena, eta aldi beren esango du, arraka ez da den,

Arratsaldeko orduetara iristeko 25 minutu eskas baino ez dira geratzen. Begira, Mikel Labo handiak egin zuenari pare bat vuelta amanda, bintzate kontzeptuarekin hortzeatoz, batetik bestera.

0: Top Bob Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoeraren ondoren, top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: Gorazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean,
0: zure orbaina.

0: gailureraino egin du jauzi Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: galdu gatzezen.
2: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizu.

urte desiente pasada behar izan ziren, bilduma berri honekin batopo egiteko hori bai, honek gure eskuetan aztanda egin zuenean, bagalbidera eraman gintuen beste behin, Stromae belgikako artistak, multitud estudioko lan luze berri horretatik, honokoa Sante. Gaztea. Eta gehiago ere prestituko menzoretzat, hori bai, Belgikatik, Ameriketako estatu batuetara salto egitea eskatzen du, bueno, eta zer, ez? Inolako esfortzurik gabe egitera goaz, bidaia musikal, honetan horrelakoak maiz gertatu egin dira. Eta hau guztia esan da, begira, datorrela Taylor Swift artista. Benetan Toy Story, sagako azken filmari ere soinu banda jarri diola, bai, hori ere gertatu da.

0: nahi duzun musika guztia.
1: Eta doinuak, joan doinuak etorri pizkanaka puntuko seinaleetara ere iritsi gara. Zer esan nahi dudan honekin, ba, nire partetik gaur zuekin egiteko nuena, hemen amaituko dela. Baina hon, lasai, eguda luzea da, eta datozen egun eta asteetan ere izango dugu berriz elkarren berri. Urruti egi joan gabe, begira bihar bertan, ordu berean, goizeko maiketan buelta horretan hasita, hemen, gaztean. Joseba Sakristan naiz, musio bat eta ondo izan, alainekin geratuko zarete horrein.

0: zeba gustantzean kanta hoe aitortuko dizuet nere playlistean dudala Quevedo eta Elvis Cresporen arteko elkarlana. Udako kanta eta naiz eta gaur hemen kostaldean zerua lainotuta izan, honek udako gorputzaldia uzten digu, La Graciosa. Arratsaldeon, ordubiak eta lau minutu, zer moduz Alain Perezek agurtzen zaitu, orain hasi, eta, bueno, arratsaldeko bostak bitarte hementxe izango naiz zurekin batera, arratsalde pasa, ahotsak laguntzen badit behintzat, ze, bueno, nahiko gau txarra pasadut, eta ahotsaldetik enago euneko unean, baina, bueno, saiatuko naiz hemen zuekin batera, arratsalde pasa egiten, eta irratian lan egiten dudanez, bueno, hau dena ahotsaren bitartez egitea. Bueno, sekulako kantak ditut zurekin elkarbanatzeko, Bibi Rexa eta David Guettaren berriena entzungo duzu, Gorka Urbizu bere zilarrarekin ere bai, Sua taldea, Calvin Harris edota Fontaines DC entzungo dituzu, beraz badakizu geratu hemen, musikarik onena zure irratian gaztean topatuko duzulako nere konpainia, arratsaldeon.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Alain Perezekin. Gaztea.
0: Eta bagoaz sorginkeria egitera Eiderren konpainian, Lazkaoko artistaren aro berria kanta honek markatu du, eta egia esan itxaskorra da, honekin aurrera goaz, hementxe, gaztean.

justo orain bazkaltzen izan gara EITB-ko egoitzan eta lankidekin izketan aipatu dute aurtengo Bilbao de Calife jaialdian izan direla La Moda taldekoak eta batez ere ze jatorrak diren hortxe egon zirela bueno, ba, publikoarekin eta bueno, jende guztiarekin argazkiak atera eta atera eta denak pozik geratu arte ez zirela Juan La Modakoak. Hortxe genituen No te necesito para ser feliz izeneko kantan. Bueno, ordubiak eta amazazpi minutu dira, zer moduz, badakizu ez zerbait baldin badaukazu kontatzeko, nerekin elkarbanantzeko, WhatsAppen aukazu 688-60-5050 zenbakian, zure mezuak irakurtzeko desiatzenago, edo zer elkarbanantzeko baldin badaukazu kontatu. Eta bitartean musikarik onena izango duzu hementxe gazean. Bagoaz Sonberrekin eta bere azken danbateko hietako bat kanta hau bereziki gustatzen zait Homewrecker honen izena.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

arrakasta biltzen ari den bere bakarkako ibilbidean Gorka Urbizu. Baina ez aztu uda ostean horre, bueno, ba, uste dute, udazkena negu parte horretan, Peire Mans taldearekin itzuliko dela Gorka Urbizu, eta, bueno, ba, Peire Mans taldearen hitak berreskuratuko dituela dena sold out dagoen kontzertu horietan. Bueno, ba, lau minutu baino ez ordu bit erdietara heltzeko, eta Bibi Rexa artistarekin goaz, bere berriena ikaragarria da, hola, gorputza topera jartzen dizun kantaietako bat, David Guettarekin batera egindu, eta lehendabiziko melodiatik ondo sartzen den kantaietako bat da, Sad Girls honen izena.

Urtetxo batzuk baditu kanta honeke, ahaztuta neukan, baina ze ondo sartu den azken minutuetan, Zetangana eta De La Fuente elkarrekin, euren ustut 2018ko kanta honetan Gerrera izeneko berreskuratuz. Eta Katsai Girl Bandarekin goaz, euren berriena goruntz doa zerrendetan, eta hemen txedokazu emaitza Animal. Animal.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

taldea Martxoa izeneko kantarekin. Kontzertuak ematen dabiltza bizkaitarrak uda honetan, beraz ez galduz, ez suak zerbait ona baldin badauka hori zuzenekoa da, eh? 17:03 eta hemen txenabil eklipsearen inguruko gauzak irakurtzen nik zalantza badaukat. Bakit Gasteiz inguruan eta 100%-ean ikusiko dela eklipsea, Donostian eta Gipuzkoako beste hainbat txokotan, baita Bizkaian ere 89%-ean ikusiko omen da eklipsea, baina irakurtzen nabil oso ezberdina dela 100%-ean edo 89%-ean ikustea. Eta nik esaten dut, nire galdera da, 100%-eko ezberdintasuna bakarrik baldin badago, zergatik da hain ezberdina? Bueno, baldin badakizu erantzuna, idatzi dazu WhatsAppen 688-60-5050 zenbakian. Bitartean musikarik onena eta hementxe Fontaine's DC taldea, Favorite.

Begira, duela astetxo batzuk izan genuen hemen Euskal Herrian Calvin Harris, Eskoziako ekoizle eta DJ-a. Eta hau ere entzun genuen Kobeta Mendin hor Bilbon Miracle izeneko kanta Ellie Goldingen kompainian ze kantutzarra bideo batez. 8:30 Eta uda honetan ere txoko guztietan ikusten ari garen Maruxak taldearekin goaz. Topera izan genituen duela gutxi Donostian, Glad is the Day jaialdian. Eta nik uste dut hau dela jarraitzaileen gustokoena, no eres más liberal por escuchar puta mierda. Hola da, kanta Maruxak hemen txezuri irratian, gaztean.

0: kantu denak dira ezaguna.
1: Hita. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.
2: Arratsaldeko hirurak dira.

bestea hotzadokan emakume honek, Chapel Roan bere The Subway izeneko kanta honekin ordu berria zabaltzeko hementxe gaztean. Irurak eta lau minutu zuzen zuzenean mira.

ongi etorri ematen dizut, Alain Perez naiz, eta oraintxe batu bazara Gazteako uginetara, bajakin hementxe nere konpainan egongo zarela arratsaldeko bostak bitarte. Astelen nahiko goibela hemen kostaldean behintzate, elaino grisak eta ez da oso ba, udagiroko eguraldia izaten ari. Baina lasainik nahiko kanta udatiarrak ekarriko dizkizu dalako, ETS pasako da hemendik, Tata ere bai bere musikarekin, Justin Bieber edota George Ezra entzongo dituzu, baita Jofe ere. Beraz, musika ona eta nahiko anitza topatuko duzu hementxe Gaztean geratzen bazara. Zerbait kontatu nahi badidazu, WhatsAppen aukazu 688-60-5050 zenbakian, eta Lapurdiko bikote batekin goaz jarraian. Nahiko proiektu berria da hemen atzean entzungai duguna, Kode da talde honen izena, eta hautxe ba, topera entzuten gabiltzan oren proposamena, oroitzapen galduak izeneko kanta honekin hemen Kode. Kode.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Asteazkenean. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko zazpietan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

Se oroitzapen akanto honekin, eh? Rosalía eta Ozuna. Yo por ti, tú por mí, zeneko kantan. Bairurak eta amabi ia mairu minutu dira, eta aizue mentxen abil zuzen zuzenean, badakizue ez dagoela beste konturik. Eklipsearekin bueltak eta bueltak jarraitzen dugu, aste azkenean izango da, bueno ba, eklipse total hori, hainbat txokotan. Eta hemen irakurtzen abil, sei betaurreko, da eklipsea ikusteko, atera dituzten, merkaturatu dituzten sei betaurreko, kendu egin dituztela, merkatutik erretiratu dituztela, arazoak sor ditzakelako biztan, ba, honek. Sei betaurreko dira, eta hauek dira, Lion Starreko betaurrekoak, Lion Star, FP Eye Care Professional, Telispan, Omanaje, Horro eta Optikalia. Marka hauetako betaurrekoak baldin badituzu, jakin ez dutela balio, eklipse ikustelako ez direlako egokiak, eta arazoak sor ditzaketelako hauek, ba, zure retinan, beraz, kontuz betaurreko hauekin, eh? Prestatu da joan behar da bat eklipsea ondo ikustera, eta musikarik onenarekin tartean, hau, Teddy Swims, Lose Control.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Cats Eye momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

Hiru postuko igoeraren ondoren, top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: Euskarazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean,
0: zure ordaina.
2: Zure ordaina.
0: Boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: galdu gatxezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega.

minuterdiak puntu-puntuan eta lagunok musika talde bat ona izatea garrantzitsua da. Baina nere uste apalean jatorrak baldin badira puntu desente irabazten ditu bandak eta niretzat hori da Carolina Duranteren kasua. Tipo jatorrak eta gainera musika ikaragarria hortxe Hamburgues izeneko kantan zenituen. Eta ikaragarri gustatzen zaidan beste artista batekin goaz, aspalditik naiz bere fana, eh? Justin Bieber asko gustatzen zaidalako, eta bere azken aroa igual gehiago, batez ere Coachellan emandako kontzertu horren ostean, berarekin beste rollo bat dudalako, hemen Daisy izeneko kantan, Justin.

0: Agian entzungo zenuen kanta hau hor sarean topera dabilelako bueltaka, batez ere parte hau, ez, traiero hau. Hugel ekoizlearen proposamena da Moving to the Sun, eta dagoeneko gazteako zerrendara gehitu duguna.
1: Zure musika Gaztea.
0: Eta ez da zer geratzen Gaztea gaua ospatzeko. Zarauzko aste nagusian izango da abuztuaren 17an Olaien Ziarte, Ramona's First Evil Boyfriend eta Zeatik ez taldeare izango dira bertan.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainera, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Wow, nola jarri gaituen Clap to Your Arms deturiko kanta horrek azken minutuetan, eta lauretara bidean beste artista handi batekin goaz, bere Ego Koreako bira martxan jarriko du, hainbat kontzertu emango ditu Asiako herrialdean, eta hemen Euskal Herrian, bueno, merezi duen tokia egitera goaz, hemen gaztean asko gustatzen zaigu Jofe. Eta bere azken kantetako bat berreskuratzeko momentua hementxe gaztean, lauretara bidean, Tan Petit honen izena.

Ozuna. Espero es tu Ozuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Orain gaztea, guau gure audioplatforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Arratsaldeko laurak dira.

0: depuis tout à l'heure.
1: Hortxe, Aimar Zeta berarekin hasi dugu ordu tarte musikal berri hau eta bihar Donostian izango da, Donostiako Pirateetan kontzertua eskaintzen. Horrelako kantekin, hortxe, pijama party, laurak eta bi minutu zer moduz. Alain Perez naiz eta orain ba hementxeago zuzen zuzenean zurekin batera beste ordu batez musikarik onenarekin astelen arratsalde pasa egiteko. Animoz, badakit astelenak gogorrak direla, batez ere lan egitea tokatzen bazaizu, ze oporretan baldin bazaude, hor ja beste movida bada, beste rollo bada. Nire horrendik beste pare bat aste geratzen zaizkitemen ba, gaztean lanean eta arratsalde pase egiten ba, musikarik onenarekin. Esan bezala, kantak ez dira faltako gaur arratsaldean, etxiran entzungo dugu Natalia Lakuntza, Marte Lasarte, entzungo dugu baita Neomak taldea ere. Edota Disco Lines berehala No Broke Boys kantarekin, baina aurretik momentuko kantarik goxoena zuretzat. Gainera jakin da bi hauek bikote direla, ba, kantak beste dimentsio bat hartzen du eta askoz ere politago bilakatzen da. Barri bi eta kasunetan Gara Duran elkarrekin batera egindako kanta eder honetan Una Casa en el Teide izeneko kanta da euren elkarrana eta hementxe daukazu gaztean. Oja.

0: Bueno, aurrera goaz musika gehiagorekin, eta zuk ere zure ekarpen egin dezakezu, zure aletxoa utzi dezakezu WhatsAppen, 688-6050-50 zenbakian topatuko nauzu, nahi duzun hori nerekin elkarbanatzeko, planen bat kontatu, kantaren bat eskatu, nahi duzuna, beti, ba, hementxe, betiko zenbakian, 688-6050-50.
1: Alain Perezekin.
0: Eta nire konpainan horrelako kantak entzungo dituzu, Marte Lasarteko lagunak sartzear dira hementxe, gaztean kristalezko eguna honekin.

Iruñatik datorren artista da Natalia Lakuntza, eta hemen hain gaztean aspalditik ezagutzen dugu. Oka ez banago, 2018 urtean ezagutu genuen Operazion Triunfo saioan, eta geroztik beste heldutasun batekin dator azken aldian, horrelako kantekin, un castigo. Eta Euskal Herrian geratuko gara, baina beste proiektu batekin, proiektu ezberdin batekin, eta berri batekin.

Katxalin eta Nenufarrak izeneko taldea Gipuzkoatik dator, txoko ezberdinetako kidek osatzen dute, eta hoda euren proposamena gaztean daukagun zaldiak dau.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Hiru postuko igoeraren ondoren, top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: euskarazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean
0: zure ordaina.
2: Zure ordaina.
0: Boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Galdu Gatxezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeta.

Itzi gabe uzten zaituen ahotsoietako bat da Benson Boonena eta zer esanik ez kanta honetan Beautiful Things. Bueno, ba, lauterdiak pasatxo eta hemen jarraitzen duzu Alain Perezen konpainian Gaztean, musikarik onenarekin astelen arratsaldea hau musikatzen abil, eta efemeride batekin goaze gaurko egunez duela 13 urte argitaratu zen kanta bate berreskuratuko dugu, gaurko egunez duela 13 urte atera zen Katy Perry Kaliforniarraren kanta hau, eta ze, bueno, denbora pasada, baina kantak primeran, bueno, ba, egoten jarraitzen du. Eta hoxe da bestia Roar kantak 13 urte gaurko egunez.

Azkenaldian Lasturako Orbain diskoarekin topera entzuten gabiltza Neomak taldea. Baina aurretik beste hit batzuk ere badituzte eta honek, bueno, aulkitik altxarazten zaitu, eh? Neomak eta aio jai entzun berri duzuna. Hogei minutu bostetarako.

gehienetariko batekin goaz, Little Mixeko neskak, bueno, duela urtetxo batzuk esan ziguten agur, uste dut 2022an izan zela, baina joan aurretik kanta utzi ziguten David Guettarekin batera. Eta amarrekoa da, eh? Honek ere, bueno, bat altxarazten du aulkitik. Heartbreak

barruraino sartzen den kantoietako bate, Morada alde batetik eta De La Fuente bestetik. Duela urtetxo batzuk hemen Gaztean asko entzun genuen Manos Rotas izeneko kanta honetan. Gaztea. Venga, eta guazen zertxo baita animatzera beste honekin. Lizzo artistaren txanda Detroitik horrelako hitak utzizizkigun bere bilbi.

egin sare sozialei esker beste boom bat izan du Dominic Fike eta bere Baby Doll izenekoak. Bueno, ba, lau minutu baino ez bostetarako, eta nere partetik hementxe geratzen da asuntoa, gaurkoz emanda eman beharreko guztia, eta bihar arratsaldeko ordubietatik aurrera ere hementxe izango nauzu bazure arratsaldean musikatzen gaztean. Jaso besarkada erraldoi bat Alain Perezen partetik, ni banoa, baina Juan aurretik Etxekalte taldearen beste hit hau utziko dizut.

Duela pare bat urte atera zuen etxe kalte taldea kanta hau, eta neri ba taldearen, esango dugu errepertorio horretatik gehien gustaten zaidan abestia da. Estali nituen honekin ni banoa, arratsalde bikaina pasa, eta bihar ordubietan hementxe jaso bezarka daundi handi bat, alain berezten partetik, aio!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Arratsaldeko bostak dira.

0: kanta honekin esango dizuet, arratsaldeon, abuztuak 10 dauzka gaur, bostak eta hiru, Stupid Song. Olivia Rodrigo nola ez. Julen idigoraz hemen zer moduz adete musika tarte berri bat zabalduko dugu. Alain Perez diagur izango diogu eta hiru orduz egongo gara elkarrekin. Stupid Song izeneko honekin hasi dugu ordua. Olivia Rodrigoren diskoa, urteko diskoa momentuz, ere ustez noski. Eta izu zer esango dizut urrengo kantak ere bai gustatuko zezkizu. Inaute Lorrietan zengo dugu Bruno Mars ere bai, Sia, Quevedo, Somber, Isha Sakara, Role Model eta bar luze luze bat gaurko menu honetan.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Julen idigorazekin.
0: Malcolm Todekin urrengo minutuak, Irrings izena duanek, ongi etorriak.

Cristina Lente izeneko disko aterako duen jauz elorrietak. Bryce Dresner, The National taldeko Bryce Dresnerrekin egoiztu duen disko bat, hau da lehen aurrera bena otxai izenekoa. Jakin gainera The National taldeak 2008-2008 ez duela kontzertu bat jo. Eta estatu batu arrek Donostia zapalduko dutela urteko kontzertu bakarrean. Noiz eta urriaren 18an Kursal Aretoan. Eta aurreko gunean Biarritzen festa bat egingo dute eta bertara inaute elorrieta gombidatu dute, ezu. Hace fantasía bi artista hauek elkarrekin, Bryce Dresner eta, bueno, The Nationaleko gitar jolea eta inaute elorrieta. Bruno Marsekin urrengo minutuak, disko berriak bizkate peluzi gaituen arren. Bruno Marsek beti oparitzen digu, pare bat hit. Bere aro berri batean, I just made izena duenek.

0: xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
3: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Asteazkenean. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7etan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
5: ETB honen ere

0: El Baifo izeneko bere disko berrian topa dezakezun kolaborazio bitxinetako bat. Merengue honetan 31 urteko adin desberdintasuna dute. Elvis Crespok 55 dauzka, Quevedok 24 eta Hace Match ona egin duten. Gazta batzuetarako adinak inporta duela esaten dute, montarako ez. Begiraz esasoian dagoen Elvis Crespo entzun duzuen bezala.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Ez dakit sekula gonden Elvis Crespo la graciosa koirla. Egon ez bazarete. Egon ez bazarete ez Juan. Ez dela beteko dela. La gentrifikatuko dela ere bai. Beste gauza bat. Faltazana. Son berrekin goaz, New Yorkera goaz. Back to Friends deitzen da bere. Lehenengo hitaz dakitan ja guk entzun genu lehenengoa bai, gutxienez.

estatu batuetatik datorren proiektu bat bere kanta arrakastatuarekin Sally When the Wine Runs Out izeneko hau hain zuzen ere role modelen eskutik. Aurrera jarraituko dugu. Herria zen kanta batekin, baina azken aldian segurako arrakasta izan duen kanta batekin. Eta ez da TikToki esker, bueno bai, berez bai bada TikToki esker, baina pelikula batean agertu da kanta hau. Oraingo pelikula batean, Charlize Theronek egiten duena orain, ez dut gogoratzen. Ai, Apex pelikulan, Netflixen ikusi dezakezuen, eta ikusi ez da, bueno, ikusi dezakezuela, ez balduzu ez ikusi ere. Zango dut. Segurako jeita bota diotu batean pelikula hori ebarkatu. Ez dagoen gaizki, baina gara pelikula horrela borobila ez dela ere. Baina kanta hau agertzen da pelikulan, esango dugu estena nahiko beldurgarri batean. Eta kanta ja, temazo bat denez, bat tira. Ikonikoago bilakatu da eta sareetan meme asko egiten dira orain kanta honekin. Chemical Brothers, go izena duenek.

pasaden egunean dira fresen, komentatu zuten nogeneko lagunek. Beraiek ez dutela kolaboratzen talde batekin ala bestearekin pegatzen dutenaren arabera, soinu aldetik pegatzen dutenaren arabera, baizik eta harreman pertsonal bat dela kolaborazio bat. Kasu honetan orduan harreman pertsonala da, baita ere, pegatzen dutela izu. Bi taldeak elkarrekin, ederkin zuten direlako ipuinak burutik eta nogen elkarrekin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Slater egin azken minutu hauek, ordua beru biltzera goa. Eta ordua beru biltzeko, espero zuzuten hit bat. Irlandatik datorren, talde honen eskutik Tudor Cinema Club, eta euren Bad Decisions.

uste du zuzenean egonez naizen, pasaren astean zuzenean egonez naizen egunetan egin duela guraldi ona, beste egun guztietan, hemen eseritzen naizenean, laino txuriska batzuk agertzen dira zeruan eta dena izten da. Ez daukat evidentzia froga zientifikorik, baina tira, zer ikusirik badu. Berdin du, zurekin egongo naizelako zuzenean, zortziak arte. Julen idigoraz naiz, musika entzuten, pasako dugu arratsaldea, pasatzen ari gara, esango dugu bostetan hasi garelako. Guri bost deitzen da horrengo taldea, Biblia izeneko kanta honekin.

0: Abuztuak 10 dauzka, astelena da, espero dut ondo egotea. Astelena izateko nahi kondo nagoela esan dezaket ni gutxienez. Teddy Swimsekin pasaditugu azken minutuak, Mr. No Hero izan da. Taylor Swiftekin zer ikusirik ez duen Reputation batekin goaz jarraian, Rabil Lenei da bere izena.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: filmak euskaraz.
1: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
2: Eta alde txerra?
1: Pakete bat ekarri behar didazu.
3: Zer da hori? Marsupilamia.
4: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
5: Oh, enaiz nizan.
6: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
7: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Asteazkenean. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko zazpietan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
10: ETB honen ere eskuragarri.
11: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
12: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
13: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
12: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko

sei estadio genitu Mexikon, sei kontzertu erradik eskaini ditu Harry Stylesek eta detalle txiki bat izan du bere, bueno, txikia, detalle nahiko handia izan du bere zaleekin etxurroak ordaindu dizkie. Uste du txurroak doainik zirela eta tiketean jartzen zuela Harry Stylesek ordaindu zituela. Suposatzen dut ez dakit marketing kontu bat, baina berak ordaindu dituela, do berak ordaindu dituela, benetan gutxienez. Ezpalak ekingo az, Donostian izango dira, ostegunean, astena guzian. Ez dira bakarrik egongo bainera. Piraten gunean flamenkan egongo dira, zua taldearekin batera, ostegun ontan, ezpalak ekomutillak

zer esango dizut artista honen inguruan. Egiten duen guztia, momentuz gutxienez, ona iruditzen zait. Pink Panthers egin azken minutuak ailigal izena du honek. Eta erregina batetik beste erregina batera pasabar dugu, ezin da beste modu batean egina. Chapel Ron, tabaneko hit bilakatu den, Hot to Go izeneko nekin, seiterdietako seinaleak, entzuten ari garen honetan gaztean,

0: surrealista den kolaborazio bat, musikalki gutxien, eh? Baina esango nuke, ondo sartzen ari dena. Atera zenean baino gehiago gustatzen zain ere gutxienez. Aitana eta Maia elkarrekin. La canción que no quiero cantarte izan adonek.
1: Top Pop Gaztea zerrenda.
2: Tally up the girls that he fucked till I start to cry.
3: Hiru postuko igoeraren ondoren, top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: euskarazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
0: Boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: galdu gatzezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

0: Zaldea.
1: Ryan Tedder eta kompainia One Republic entzun dugu oraintxe bertan. I'm Worried izeneko hau. Txistu horrekin, Melodia horrekin ze iltzatuta gelditzen zaizun burua normalean. Zazpiak amaika gutxi, amaika minutu zazpitarako. Gure horrengo artistak, Nafarrotik datoz. Apoteke deitzen dira. Eta beren hit honek zurotik du izena.

0: udara txuri biltzean ikusten ari gara Charlie XCX-en azken diskoarekin Music Fashion Film izeneko akalean da honekin hasi dugu. Gaurko irugaren ordua, zazpitako ordua, Charlie XCX-en Camera kantarekin. Zer moduz daudete abuztuak amar, nahiko gris, baina gutxinez euriri gabe, atzokoak erori ziren, eta gaurkoak musikaren moduan datoz.
1: Julen Iligorasekin.
2: Julen musika.
0: Bueno, musikaren moduan ez, momentu zeuririk ez, hemen ari gara zuzenean, zazpiak eta iru minutu Julen Idigoras esan bezala, beldurrik gabe entzuteragoaz, bengo eta olaien ziarteren arteko elkarra nau.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
2: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
1: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolerearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
3: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

zuren musika guztia. Ezagutuko bagenu bezala Olivia Dean, ze artista jatorra den, Grammya urren urtean berak eramango duela ere bai izaten dute askok. Horaintxe bertan entzun diogu, So Easy to Fall in Love izenekoa, buruan iltzatuta baita ere gelditzen zaizun horietakoa. Beste hauekin goaz, Fontes Dizirekin goaz, Iruñan egongo dira ostegunean kontzertu eskintzen, eta bai gaur esan zakegu sold out kartela, zintzilikatu dutela, sarrerari gale galditu baldin bazera, nik abisatu zintu da.

Gaztiak eta hogeita bosteta azte banger sartu zaigun irratian. Itzulera banger bat gainera. Lady Gaga keman digu beste behin behar genuena. Kasu honetan Abrakadabra izeneko. Magilka da puzka honekin. Hita esanet, hit itza ipatu eta beste honekin goaz. Begira, Mikel Laboarena hit bat zela, baina esan dezakegu, gure bazterrak berri honek, ere bai, gogor jo gaituela gaztean.

Sonolama Rivera jaialdian egonda agertokia konkistatzen. Horrelako kantekin, Babieka izeneko kantekin, El Cid campeadoren. Zaldia omen da Babieka, ni duela gutxe enteratu nintzen horren inguruan. Gitarrika de la Fuente gaztean, zazpiak eta hogeita, mazazpe minutu, hogeita iru sortziterako. Taylor Swiften bilagoaz, Toy Story pelikularako egin duen kanta honekin Oskarra, irabazi arte ez da, geldituko. I knew it, I knew you izenekoa. Bere azken proposamena.

duen tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte!

aste honetarako da bere diskoa. Los Weekend izeneko lana. Aurrekoa. Atera zenetik 6 urte pasa dira. Phoebe Bridgers bueltan izango dugu. Zortzia bitartean egongo naiz zuekin musika entzuten hemen, gaztean musika entzuten eta musika jartzen. Eta zortziten enaiz joango. Gutxi gora bera, bueno, gutxi gora bera ez. Zehazki, 13 minutu barru. Bealdeako musika entzungo dugu, baina etenaldirik gabe, badakizu bealdea etengabe bat, zabalduko dugu 10ak arte.

0: Arratsaldeko 8ak dira.
1: Gaztea. Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. 8ak gaztean, zeuzte desberdina.
2: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoras hemen, etengabe ditzen den saio batea. Zabaltzera goaz, zergatik behaldea etengabe hau, etenik gabe delako behaldeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

0: Uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Irigorazen konpainian, baina itzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Enai señora Juan, hemen jarraitzen dut, zurei musika jartzen jarraitzen dut. Kontua da, behaldeako musika jartzeaz gain, behaldea etengabe ditzen dela saio hau. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, musika entzuten jarraituko duzula, baina nire hau txikabe, baiztik eta kanta bat bestaren atzetik kateatua, behaldea etengabe ditzen delako hau.
2: Canijo de la isla, tu me roto el corazón. Lo que hiciste fue mucho, lo sentí como traición.

taldea, baina etenik gabe.

Bagoaz gaurko zamaitu dugu, behaldea etengabe izena saio hau eta elkarrekin egin dugu. Hemen egon naiz denbora guztian, naiz eta itzegin ez dudan hori baitelako funtsa, saio honen funtsa behaldeako musika jartzea, baina etenaldirik egin gabe. Behaldea etengabe izan da honi Julen Idigoraz, urrangon arte eskerrik asko.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu. Amat.

Sóc Negues en música bestia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: momentu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaitu.

Teke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik! Zulotik!

Abrams kantautore estatubatu harraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zare.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.